0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: husstandsmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Kemikalier, og næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
16: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
15: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
16: Yeah, I'm pumped.
15: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Skovsen Svendborg og Fåborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea Fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg afviser ikke et nationalt sprøjteforbud. Partiet har ikke noget mod et forbud, men det afgørende er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Det siger Inger Støjberg efter, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har sagt, at hans parti nu bakker op om et forbud for at sikre vores drikkevand. Inger Støjberg tror, at det er en given sag, at forbuddet kommer nu. Politiet rykkede i nat ud til et område i Aarhus forstaden Tilst for at undersøge et mistænkeligt forhold, der oplyser Østjyllands politi. Ingen er anholdt, men tre personer er blevet bragt til hospitalet. Hvad der bliver undersøgt eller hvorfor flere er kommet på hospitalet, det vil politiet endnu ikke oplyse. Undersøgelserne i Tilst blev afsluttet tidligt i morges. Det danske ishockeylandshold fik i går aftes en tung start på VM i Schweiz. Danskerne tabte den første kamp med 1-4 til Tjekkiet efter en ujævn indsats. Spillerne var 20 minutter om at finde VM-niveauet, og efter første periode var Danmark allerede bagud med 2 mål. Nu venter Sverige og Canada som de næste modstandere for landsholdet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag får hele landet mest skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er vi godt i gang med en sydfynsk lørdag med datoen den 16. maj. Det er Saras dag i dag, og så er det jo dag nummer 2 af Høje Bøge Åben Air. Du kan møde den artist, der åbner ballet i eftermiddag kl. 12.30 her lidt senere. Først skal det nemlig lige om lidt handle om et nyt forløb med kultur på recept om aftenen. Og så lægger vi ud med god musik fra Bruno Mars.

0: Jeg siger jo ikke, at jeg fik min datter døbt Lisa, kun fordi jeg som ung var forelsket i hende her, Lisa Stansfield. Det var også på grund af Lisa Simpson, og så at jeg aldrig nogensinde har mødt en dum Lisa.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
0: Og så skal det handle om for vores Midtfyn Kommune, der har et nyt tilbud til pressede borgere. Så hvis du trænger til mere ro, nærvær og fællesskab, og har lyst til at få røde kinder, lys i øjnene og møde nye mennesker i trygge rammer, så kan konceptet kultur på recept måske være noget for dig. Kommunen inviterer deltagere med ud i den fynske natur, hvor gruppen sammen finder ro og livsglæde gennem naturoplevelser i skoven, tid omkring bålet, sanketure, meditation og højtlæsning. Næste forløb begynder onsdag den 27. maj, og der er altså mulighed for at tilmelde sig inde på mfk.dk. Og så skal det altså snart handle om Høje By Open Air, der åbner, når klokken bliver 12.30 med et lokalt navn på scenen, nemlig Røverdatter. Den kan møde her om ikke lang tid. Først i selskab med John Mayer, det er Last Train.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.

I selskab med The Weeknd og en sangtitel, der minder mig om i går på Høje Bøge Open Air. Her var Can't Feel My Face. Fra scenen kunne jeg altså se adskillige, der var godt nok en tur på vej i hegnet. I dag starter en ny spændende dag på Høje Bøge Open Air, og det er jo

0: med blandt andre sømændene Mads Lang og Hej Matematik Blæst, og Medina, der får lov at lukke og slukke sent i aften. Men allerede kl. 12.30 er det første navn på scenen, og det er lokalt, det er Røverdatter. Jeg har haft den på besøgsstudiet for at høre meget mere om, hvordan karrieren startede.
1: Jeg starter til klaver på Langelands Musikskole, og begynder hurtigt at blive interesseret i andre instrumenter. Jeg har en rigtig, rigtig god musiklærer, der jeg møder ind en dag og spørger, om han kan lære mig at spille trommer i stedet for, og så vil han gerne det, og jeg starter i band, og jeg får en smag for band at spille sammen, og så, ja, så starter jeg på Aalrup Efterskole som 15-årig, og i mellemtiden er jeg begyndt at skrive min egen sange, fordi jeg havde nogle ting på hjertet, jeg gerne ville have ud, og så meget op til sangskriver. Og
0: men altså sådan, jeg kan huske, at skrive noget dagbog i teenageårene, det er på samme måde, ja. Det med at få noget ud, og så var det bare sang.
1: Ja, fuldstændig. Altså man kan jo lige så godt sige, at det godt kan føles som om, at man ligesom står og læser op i sin dagbog, når man står og spiller en koncert eller sådan, fordi det er jo virkelig nogle personlige ting nogle gange.
0: Og sådan sagde jeg altså Røverdatter, der får lov til at åbne festen på Høje Bøge Åben med i dag kl. 12.30. Du kan jo lære Røverdatter bedre at kende. Hele interviewet er klar til dig inde på Diablo Play.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
3: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Det er sjovt, for sidste år havde vi Gops på den store scene på Høje Bøge Open Air, og i år er det så Mads Langer, han er på scenen kl. 16. Her var de sammen på Face to Face.
1: Diablo til din weekend.
0: Jeg ved ikke, om du har hørt det, men GOG har jo åbnet et nyt museum. Det var i forgårs Kristi Himmelfarts dag i Gudmehallerne. Det er med effekter og fortællinger fra klubbens 53-årige historie. Museet er skabt af deres dygtige eventkoordinator-elev Niklas Pedersen, som en del af hans fagprøve. Og man kan blandt andet altså opleve gamle trøjer, medaljer og minder fra klubbens historie. Museet er åben i dag og i morgen mellem 10 og 16, og der er gratis entré. Og så skal det handle om, hvad du ellers kan opleve her i området i denne weekend. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter her

0: Nyhedskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene. Mere end 70 oplevelser i området. I dag står den blandt andet på Geopark Gravel, Øhavet rundt på to hjul. Men det er også en lørdag med Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing frem til klokken bliver 13. I dag er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads mellem 11 og 14. I dag kan du komme helt tæt på naturen. Der er levende dyr og naturfortællinger. Det er i Svendborg Bycenter, der får besøg af Naturama. Det er mellem klokken 11 og 12. Og så er det jo i dag anden dag af Høje Bøge Åben Air. Dørene åbnes klokken 12, og Diablo sender live fra pladsen. Men i dag er der også mulighed for at opleve historiske køretøjer. Det er ved Ådalsscenen i Gislev. I morgen er der stort loppemarked med 18 plus boder, der er klar til at byde dig velkommen. Det er i Gudme på Tango Møllevej. Men det er også i morgen, der bliver mulighed for at prøve de gamle lege, gå på stylter, ride kæphest, spille møllespil, kaste med hestesko og meget mere. Der er forår med leg i Christiansmøllen i morgen mellem kl. 13 og 16. Men det er også i morgen, du kan møde den langelandske forfatter Gustav Foss. Det er på Korea Kaffebar i Rudkøbing mellem 15 og 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, carglass replace.
16: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Start forårets fester i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

for en af de artister, man virkelig skal lægge mærke til for tiden. Ella Langley, der har to singler på den store hitliste. Her var Be Her. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så skal det altså snart handle om havnen i Svendborg, der kommer til at forandre udseende snart. DLG-bygningen og FAP-siloen er på vej væk. Det skal det handle om snart, men først her The Weeknd.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg afviser ikke et nationalt sprøjteforbud. Partiet har ikke noget mod et forbud, men det afgørende er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Det siger Inger Støjberg efter, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har sagt, at hans parti nu bakker op om et forbud for at sikre vores drikkevand. Inger Støjberg tror, at det er en given sag, at forbuddet kommer nu. Husstande, der bliver ramt af stormflod, ender ofte med mærkbare egenudgifter. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har lavet. Undersøgelsen viser, at de ramte i gennemsnit får udbetalt 320.000 kroner i erstatning fra den statslige stormflodsordning. Men samtidig har det angivet, at de selv har skulle betale en regning på mellem 120.000 og 150.000 kroner for skaderne. Politiet rykkede i nat ud til et område i Aarhus forstaden Tilst for at undersøge et mistænkeligt forhold, der oplyser Østjyllands politi. Ingen er anholdt, men tre personer er blevet bragt til hospitalet. Hvad der bliver undersøgt eller hvorfor flere er kommet på hospitalet, det vil politiet endnu ikke oplyse. Undersøgelserne i Tilst blev afsluttet tidligt i morges.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden. Østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind. Med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en lørdag med datoen den 16. maj. Og jo altså her i Kristi Himmelfartsferien. Og så er det dag nummer 2 af Høje Bøge Open Air. Men der sker også en masse andet områder, det skal det handle om her de kommende timer. Lige om lidt har vi fokus på, at havnen i Svendborg snart kommer til at se væsentligt anderledes ud. Men først god musik fra Whitney og Felix John.

0: baseret på Snaps Giga 90'er hit Rhythm is a Dancer. Her var Electric Lady Lab.
1: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
0: Der sker en masse på havnen i Svendborg. Blandt andet åbner det nye campus jo til efteråret med elever og studerende. Og nu kommer der snart til at ske endnu mere, for et politisk flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG og FAF-siluer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer, at bygningerne er historisk interessante, men alt for dyre at ombygge. Investorer har dog frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, som blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Og hvis der ikke er nogen, der melder sig på banen, så bliver det altså reddet ned. Det forventes, at nedrivningen vil koste omkring 6 millioner skattekroner.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: en fredagsbillet eller en lørdagsbillet eller en partubillet til begge dage. Og i år er fredagen lidt større end lørdagen, men der kommer altså også rigtig mange gæster til Høje Bøge Stadion her i dag. Og for dem, der ikke var der i går, vil jeg lige komme med en sådan opsummering af nogle af de nye tiltag. Der bliver blandt andet mulighed for at få en lille en på tribunerne. Der er nemlig et nyt tiltag, som arrangør Finn Høfner fra SFB's Venner her fortæller mere om.
1: Vi bygger sådan et plateau, kan du sige, sådan et par meter op i luften. Og så bygger vi det ind over, ligesom sådan en form for indskuddæk, ind over de der tribuner, og så kommer der to trapper op fra hver sin ende, sådan så man kan tilgå tribunen barn fra forskellige måder og forskellige sider. Og det er åbent for alle publikum, som har en billet til pladsen.
0: Og så er det jo også sådan, at hvis man står og kigger op mod scenen, så på venstre side, der hvor SFB's klubhus, altså det normale klubhus, ligger, ja, der har I år valgt, i stedet for at have en masse separate barer, det var også det, appelsinbaren var sådan noget, så laver I et stort telt, der kommer til at hedde Clubhouse.
1: Yes, det er rigtigt. Altså vi mener, det giver en bedre kundeoplevelse, det her med, at man ikke skal hen i juicebaren og købe juice, og så skal man hen i shakerbaren og købe noget andet. Så sige, det er et langt barområde, og så sige, du kan købe de ting, du har lyst til at købe ved den kasse, som du nu går hen til.
0: Så man kan få det hele, alle steder?
1: Du kan få alle produkter ved alle servicemedarbejdere, som nu ekspederer.
0: Og det er altså om lidt over 3 timer, at der er første navn på scenen. Det er Røverdatter 12.30, kl. 14 står den på Sømændene, 16 Mads Langer, 18 Matematik, og så er det Medina, der runder af. Derimellem er der kl. 20.15 blæst på scenen med Sasso i forgrund. Jeg tror, nummeret, vi skal lytte til nu, kommer til at vælte stadion.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Svendborg Sund.
2: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Og det var selskab med Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Der sker en masse her i området her i Kristi Himmelfartsferien, men jeg tror altså, det er ingenting imod, hvad vi får lov at opleve i år. Jeg tror, det bliver et helt vildt turistår. Jo flere meldinger, der kommer om, at man altså skal være sikker på at kunne komme hjem på en anden måde end fly, hvis der ikke er brændstof nok, jo flere vil nok tænke, det der med at have en bil med, det er nok ikke nogen helt dårlig idé. Lad os se. Jeg tror, det bliver en fremragende sæson for turisme her i det sydfynske i år. Og denne sæson skruer Faaborg Miniby op for aktiviteterne i håb om at tiltrække flere gæster efter et fald i besøgstallet sidste år. Programmet byder blandt andet på veteranbiler, modellastbiler og et stort besøg af Honda Goldwing motorcykler i starten af august. I øvrigt samme dag som PostNord Danmark Rundt rammer Faaborg. Minibyens klokketårn kommer også til at spille igen efter flere års stilhed, og samtidig søger minibyen altså nye frivillige til både billetsalg og vedligeholdelse. Jeg synes, det er sådan et fint projekt med Faaborg Miniby. Kan bestemt anbefale et besøg der her i den nye sæson. Lige nu er vi i selskab med Miley Cyrus. Det er Wrecking Ball.

I selskab med Miley Cyrus. Det er dag nummer 2 af Høje Bøge Open Air. Det er kl. 14.30. Det går lys på den store scene med første navn, nemlig lokale Røverdatter. Men der sker altså også andet i området den her weekend, og så ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige efter DAD.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene. Mere end 70 oplevelser i området. I dag står den blandt andet på Geopark Gravel, Øhavet rundt på to hjul. Men det er også en lørdag med Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing frem til klokken bliver 13. I dag er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads mellem 11 og 14. I dag kan du komme helt tæt på naturen. Der er levende dyr og naturfortællinger. Det er i Svendborg Bycenter, der får besøg af Naturama. Det er mellem klokken 11 og 12. Og så er det jo i dag anden dag af Høje Bøge Open Air. Dørene åbnes klokken 12, og Diablo sender live fra pladsen. Men i dag er der også mulighed for at opleve historiske køretøjer. Det er ved Ådalsscenen i Gislev. I morgen er der stort loppemarked med 18 plus boder, der er klar til at byde dig velkommen. Det er i Gudme på Tango Møllevej. Men det er også i morgen, der bliver mulighed for at prøve de gamle lege, gå på stylter, ride kæphest, spille møllespil, kaste med hestesko og meget mere. Der er forår med dig i Christiansmøllen i morgen mellem kl. 13 og 16. Men det er også i morgen, du kan møde den langelandske forfatter Gustav Foss. Det er på Korea Kaffebar i Rudkøbing mellem 15 og 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nye Mønster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Nye Mønster.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en tier og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

I selskab med Jonah Blacksmith, her var op, de kan jo opleves til uge 30 på Rugemark til Y-festivalen. Og så er det jo dag, det går løs med Høje Bøge Open Air. Klokken 12.30 er første navn på scenen. Jeg har jo fornøjelsen af at præsentere musikken på Høje Bøge Open Air som konferencier. Jeg håber, vi ses mellem artisterne, bliver der også tid til en masse high fives og så videre. Og så er de oplevet altså live fra pladsen, så kan du følge med i, hvad der sker lige her i radioen. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så skal det handle om Geopark-dagene, der også er i fuld gang. Men først her, Seabark.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg afviser ikke et nationalt sprøjteforbud. Partiet har ikke noget mod et forbud, men det afgørende er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Det siger Inger Støjberg efter, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har sagt, at hans parti nu bakker op om et forbud for at sikre vores drikkevand. Inger Støjberg tror, at det er en given sag, at forbuddet kommer nu. FC København har identificeret 12 personer efter urolighederne ved torsdagens pokalfinale i Parken. En gruppe sortklædte tilhængere stormede ifølge klubben en sektion i Parken med bomberør og fyrværkeri, som senere blev affyret fra tribunen. Det fik dommeren til midlertidigt at sende spillerne i omklædningsrummet af sikkerhedshensyn. FCK samarbejder nu med politiet, og klubben forventer flere langvarige karantæner. De danske håndboldherrer slog i går aftes Tyskland 36-28 i en testkamp i Royal Arena. Det blev en kamp med svingende perioder, hvor især Mathias Gisel og Emil Nielsen gjorde forskellen. Danmark førte klart ved pausen og holdt afstand trods tysk pres i anden halvleg. Nu mødes holdene igen i morgen i Tyskland.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden. Kys på lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varme, og så får vi svag til jævnt sydvestlig vind. Ved kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
3: Godformerne, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 16. dag her i maj måned. En lørdag i Kristi Himmelfartsferien, hvor der altså er høje bøge åben er. Men det er også i dag, der er Utopia, en ny festival på Ærø. Og der er også gang i det, som Ø-festivalen er en del af, nemlig Geopark-dagene. Det skal det handle om snart. Først i selskab her med den dejlige sommerhyldest fra Birte Kær og Tobias Rahim.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Legenden Sting sammen med Pink og så Marshmello som producer. Her var Dreaming.
1: Weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
0: Og så er det altså i dag en helt ny festival, der er startet på Ærø. Navnet er Utopia. Og det er altså en festival, der kombinerer filosofi, videnskab og aktiviteter og samtidig vil udfordre menneskets natursyn. Og det er en del af Geoparkdagene, der startede i torsdags og slutter i morgen. Og selvom vi jo har haft Geoparken i et par år nu, så er der måske mange, der er lidt svært ved at finde rundt i, hvad er sådan en geopark egentlig for en størrelse? Det har bedt Rasmus Elmqvist, der er sekretariatsleder på stedet, om at forklare.
2: Jamen, det går først og fremmest ud på at huske os selv på, at vi bor i fuldstændig vidunderligt sted i verden. Altså et sted, som er så specielt, at det er på en UNESCO-liste sammen med bare 200 andre rundt omkring i hele verden. Og det er jo det samlede areal af de fire sydfynske kommuner, inklusive det øhav, der binder dem sammen. Og det er Geopark-dag, det er simpelthen en fejring af, at det er så fedt et sted. Der er også en virkelig lækker kultur, der er gang i rigtig, rigtig mange ting. Og det er bare med at se at komme ud og opleve noget.
0: Jeg tror, de fleste af os skal forestille os det med at være på sådan en UNESCO-liste. Det gør, at der er nogen, der sidder rundt omkring i verden og tænker, gud, det skal vi da opleve. Men hvad gør det for os, der bor her? Altså, hvad gør det for os at have en geopark?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er først og fremmest, så skulle det gerne gøre, at vi er lidt mere opmærksomme på, at vi bor det her helt særlige sted. Og vi er nysgerrige på, hvad er det egentlig for nogle historier, der man kan fortælle her. Og hvad er det, man kan lære af at være sådan et sted her. Men sammen med alt det her, man så kan vide, og det, man kan gå rundt og være rigtig stolt af, så kan der også være en trang ind i en, der vokser frem i forhold til at ville det godt for vores område. Så det vil sige at tænke, at vores børn og deres børn og deres børn igen måske også skal bo her og have det rigtig, rigtig godt, ligesom vi har det i dag.
0: Og det sagde altså sekretariatsleder for Geoparken, Rasmus Indqvist. Og så kan du se langt de fleste arrangementer til Geoparkdagene inde på sydfynskalenderen.dk.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Post Malone, og her Better Now. Ved de fleste job er der jo plusser og minuser. I mit job er der rigtig mange plusser. Et af minuserne er måske især om vinteren, det kan også være en lidt udfordrende ting, det der med at tage hjemmefra, mens det stadig er buldragende mørkt og rigtig, rigtig koldt. Det er jo lidt anderledes nu, hvor de lyse nætter er kommet til Sydfyn. En af de største fornøjelser ved jobbet er at gøre folk glade. Og det havde jeg inden Kristi Himmelfartsferiens fornøjelsen af, for vi skulle have fundet vinderen i den store konkurrence sammen med Autohuset Vestergaard. Den store Jeg skal da med til det hele konkurrence med billetter til 5 fede festivaler. Og det endte med at blive Rikke Akker, der blev den heldige vinder. Sådan her lød det, da jeg ringede til hende.
1: Ja,
0: hej. Har du lige et par minutter?
1: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
0: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
1: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
0: Hvorfor?
1: Det er noget med nogle billetter.
0: Det er saftsusen, Rikke!
1: Hold da op!
0: Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
1: Hold da op! Wow!
2: Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu på Diablo.

Det var Hjalmar med faktisk en forholdsvis korrekt beskrivelse af en af vores værter her på Diablo. Harske Hubi over stregen. Ham kan du yde i aften, hvor der bliver skudt op for festen. Det er fra kl. 18. Harske Hubi og Syfynsfesten lige her på Diablo.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Vindorf, kronen på bagværket.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. God weekend med Diablo.
1: Og det var et selskab med Medinas Danser for mig selv. Det skulle undre mig så meget, om hun ikke spiller den her i aften i sit sæt. Der starter kl. 22.30 på Højby Stadion til Højby Open Air. Når der ikke lige er fest og farver, så er der jo sport. Og vi ser mere og mere i sportens verden, at politikken får lov at fylde en rolle. Det har den gjort i mange år i Eurovision. Men i år får man altså mulighed for egentlig at høre, hvad der sker. Ved de tidligere arrangementer har landene haft noget kunstigt bifald liggende. Noget, man har optaget fra måske generalprøverne. Liggende på en afspiller, så hvis der kom buråb eller skete noget uventet, måske især i forbindelse med Israels deltagelse, så kunne man simpelthen bare skrue ned for den rigtige lyd og så op for den her kunstige optaget lyd. Men det lover arrangørerne, altså Østrigsk TV i Wien, at sådan bliver det altså ikke i år. De vil vise publikums reaktioner præcis som de er. Ej, hvor forfriskende.

Det var Train med Drive-By. Hvis du ikke lige skal til Højby Åben Arm under 2 timer, hvor musikken starter 12.30, så er der altså også en masse andet, der er i vente her i området. Det kan du høre mere om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene. Mere end 70 oplevelser i området. I dag står den blandt andet på Geopark Gravel, øhavet rundt på to hjul. Men det er også en lørdag med Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing frem til klokken bliver 13. I dag er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerets Plads mellem 11 og 14. I dag kan du komme helt tæt på naturen. Der er levende dyr og naturfortællinger. Det er i Svendborg Bycenter, der får besøg af Naturama. Det er mellem klokken 11 og 12. Og så er det jo i dag anden dag af Høje Bøge Open Air. Dørene åbnes klokken 12, og Diablo sender live fra pladsen. Men i dag er der også mulighed for at opleve historiske køretøjer. Det er ved Ådalsscenen i Gislev. I morgen er der stort loppemarked med 18 plus boder, der er klar til at byde dig velkommen. Det er i Gudme på Tango Møllevej. Men det er også i morgen, der bliver mulighed for at prøve de gamle lege, gå på stylter, ride kæphest, spille møllespil, kaste med hestesko og meget mere. Der er forår med leg i Christiansmøllen i morgen mellem kl. 13 og 16. Men det er også i morgen, du kan møde den langelandske forfatter Gustav Foss. Det er på Korea Kaffebar i Rudkøbing mellem 15 og 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Velkommen til 888.

0: når regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

selskab med Sam Smith, I'm not here to make friends. Har du nogensinde undret over, at nogen bliver stukket meget mere af myg end andre? Nu har forskerne fundet svaret, men det bliver faktisk et endnu større spørgsmål. Det skal det handle om snart. Først om lidt en nyhedsopdatering, og så her lokale forsanger for Absurdbandet. Her er Sigurd Bertram og hans hyldest til området.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri forventer fortsat vækst i dansk økonomi de kommende år, selvom stigende oliepriser fra konflikten i Mellemøsten kan bremse udviklingen. Ifølge DI kan en oliepris, der ligger $10 højere end ventet, koste op mod 11.000 jobs herhjemme. Derfor peger erhvervsorganisationen også på grøn omstilling som en måde at gøre den danske økonomi mere robust. Husstande, der bliver ramt af stormflod, ender ofte med mærkbare egenudgifter. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har lavet. Undersøgelsen viser, at de ramte i gennemsnit får udbetalt 320.000 kroner i erstatning fra den statslige stormflodsordning. Men samtidig har de angivet, at de selv har skulle betale en regning på mellem 120.000 og 150.000 kroner for skaderne. FC København har identificeret 12 personer efter urolighederne ved torsdagens pokalfinale i Parken. En gruppe sortklædte tilhængere stormede ifølge klubben en sektion i Parken med bomberør og fyrværkeri, som senere blev affyret fra tribunen. Det fik dommeren til midlertidigt at sende spillerne i omklædningsrummet af sikkerhedshensyn. FCK samarbejder nu med politiet, og klubben forventer flere langvarige karantæner.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden. Østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævn sydvestlig vind. Med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med lørdag den 16. maj. Dag nummer 2 af Høje Bøge Åben er, og så en dag, hvor der også sker en masse andet i området. Har du nogensinde undret dig over, at nogen bliver stukket meget mere af myg end andre? Der er faktisk en naturlig forklaring, og den får du snart. Først lige god musik fra Drew Sigamore.

0: Den første officielle udgivende sang nogensinde, der fik lov til at sample ABBA. Her var Madonna med Hung Up.
1: Weekend på Sydfyn. Diablo.
0: Lige om lidt går vi de lune aftener i møde, hvor man sidder på altanen eller terrassen og i haven og nyder det til lidt senere på aftenen. Dagen efter så er der nogen, der er blevet nærmest grovbidt af myg, mens andre ikke har fået et eneste myggestik. Og hvorfor er der så stor forskel på, hvem det er, der bliver stukket af myg? Ja, det handler altså blandt andet om, at når myg udvælger deres ofre, så er nogle mennesker altså mere interessante end andre. Og der er flere ting, der gør sig gældende. Det er blandt andet kropslugte, en høj kropstemperatur og fugtighed, der gør nogle personer særlig attraktive. Og noget af det, der tiltrækker myggene, det er altså kuldioxid. Så sidder man og drikker en øl, og ude under kuldioxid, så er det noget, myggene kan lide. Desuden så er myggene særlig glade for gravide. Og hvordan har man så fundet ud af alt det her? Jeg synes, det stiller et endnu større spørgsmål. Det har man nemlig gjort ved i et hollandsk studie at få 465 frivillige til at stikke deres bare arme ind i et bur fyldt med myg. Altså, hvordan har man overtalt den? Hvad der har været på spil? Har det været sådan noget Epstein-agtigt noget, at sige, ja, vi ved, hvad du lavede sidste weekend? Hvordan får man folk til frivilligt at stikke begge arme ind i et bur? Ikke hvor der måske er myg, men hvor der garanteret er tusindvis af myg. Det er den største præstation, synes jeg.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

0: Diablo til din weekend.
1: Og det var selskabet med Rosa her, min ven. Nu skal det handle om sommerens store VM, for der bliver nemlig for første gang tale om et halftime show, ligesom vi kender det fra Super Bowl og andre store begivenheder. Det kommer til at foregå den 19. juli.

juli på MetLife Stadium i New Jersey, og man har altså planlagt et VM-pauseshow. Og det bliver med store navne Madonna, den sydkoreanske K-pop-gruppe BTS og så Shakira. Det er oplysninger fra arrangørerne ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er altså første gang nogensinde, at der skal være pauseshow til VM-finalen i fodbold. Men slet ikke første gang, at Shakira er involveret i VM. Det var hun også tilbage i 2010.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby. Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretters sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Der er rigtig mange, der skal til Høje Bøge, åben er og hygge sig i dag. Og vi sender live fra pladsen her fra klokken bliver 12. Det er Patrick Damsted, der er klar i radiobilen. Er du en af dem, der ikke skal til Høje Bøge, kan du følge det her i radioen. Og for klokken 18, ja, så skruer vi så op for festen for alle. Så er Harske Hubi nemlig klar med Sydfynsfesten. Men lige om et kig på, hvad der ellers sker i området. Det er Sydfynskalenderen lige efter Lily Allen.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene. Mere end 70 oplevelser i området. I dag står den blandt andet på Geopark Gravel, øhavet rundt på to hjul. Men det er også en lørdag med Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing frem til klokken bliver 13. I dag er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads mellem 11 og 14. I dag kan du komme helt tæt på naturen. Der er levende dyr og naturfortællinger. Det er i Svendborg Bycenter, der får besøg af Naturama. Det er mellem klokken 11 og 12. Og så er det jo i dag anden dag af Høje Bøge Open Air. Dørene åbnes klokken 12, og Diablo sender live fra pladsen. Men i dag er der også mulighed for at opleve historiske køretøjer. Det er ved Ådalsscenen i Gislev. I morgen er der stort loppemarked med 18 plus boder, der er klar til at byde dig velkommen. Det er i Gudme på Tango Møllevej. Men det er også i morgen, der bliver mulighed for at prøve de gamle lege, gå på stylter, ride kæphest, spille møllespil, kaste med hestesko og meget mere. Der er forår med leg i Christiansmøllen i morgen mellem kl. 13 og 16. Men det er også i morgen, du kan møde den langelandske forfatter Gustav Foss. Det er på Korea Kaffebar i Rudkøbing mellem 15 og 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
10: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious. Hey,
11: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo til din weekend.
1: Og med Lady Gaga og Bruno Mars kommer vi tættere på middagsnyhederne lige om lidt. Mit navn er Danny Fobian, og lige om lidt, så vil jeg spacere op på den store scene. Vi skal nemlig om lidt over en halv time være klar med første navn der. Det er Røverdatter, der står på scenen 12.30. Efter nyhederne er Patrick Damsted i studiet med masser af live-reportager her fra Høje Bøge Open Air. Her er det J-Lo med måske en meget god forudsigelse af, hvordan det kommer til at gå i løbet af dagen. Let's get loud!

0: Let's Get Loud med Jennifer Lopez. Du hørte den lige her på Diablo denne lørdag formiddag, som nu om et kort øjeblik bliver til en frosttid. Og det har været imponerende at stå her som altid på Højbøge Open Air og stå og kigge på, hvordan folk de gør klar. Der kommer folk ganske, ganske tidligt, som gør klar til alle de mennesker, som kommer lige om et øjeblik, når dørene bliver åbnet. Når klokken er 12.30, så har vi Røverdatter på. De har gået som band og stillet op og gjort klar. De har faktisk øvet hele deres sæt igennem, så jeg tænker, at det er fuldstændig, som det skal være. Og fra backstageområdet, der kan vi så rapportere, at de unge mennesker spiste smørbrød til frokost. Tænk så alt det, du får at vide på din lokale radio. Hvad siger du så? Nu er der nyheder, og om et kort øjeblik, så er vi tilbage live fra Højbøge Open Air.
1: Diablo Nyhederne.
2: En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet idømt 12 års fængsel for at have været en del af et østtysk netværk med ulovlige opioider og store mængder amfetamin. Ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet havde manden blandt andet 60 kilo amfetamin, som skulle videresælges i Randers. Samtidig blev der fundet over 30.000 piller med ulovlige opioider. Retten i Randers udviste ligeledes den 32-årige af Danmark for altid. Han har anket dommen til frifindelse. To familiemedlemmer bortførte i går to små børn fra en ukrainsk kvinde på et asylcenter i Holstebro, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Børnene skulle køres til Tyskland, men nåede ikke langt. Efter en halv time fik politiet stoppet bilen på motorvejen ved Herning og anholdt de to personer. Det anholdt af en kvinde i 40'erne og en mand i 50'erne. Det bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Når Aalborg Karneval finder sted næste lørdag, vil det for første gang også være videoovervågning sat op af karnevalet selv. Det sker ud over den overvågning, som Nordjyllands Politi også sætter op. Karnevalets talsperson siger til DR, at det er super vigtigt, at alle gæster føler sig sikre. Karnevalet er Skandinaviens største og tiltrækker omkring 100.000 gæster. Den danske badmintonprofil Anders Antonsen er klar til finalen i Super 500-turneringen Thailand Open. I dag skulle Antonsen have spillet semifinale mod verdenssætteren Shi Yuki, men kineseren har trukket sig, oplyser det thailandske badmintonforbund. Nu skal den 29-årige oceaner spille finale i morgen. Det bliver enten mod Cho Chien-shen fra Taiwan eller hjemmebanehelten Kun Lavut Vitesan.
1: Diablo VR
3: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og havl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under uret. Fynske Bank. Og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live.
0: Goddag, min ven. Så var det min tur. Goddag, min ven. Så er vi klar direkte og live her fra Højbøge Open Air, Patrickvej Damsted her. Og vi har en masse godt på programmet i dag. Vi skal blandt andet have en væsentlig del af stemningen bragt til dig via radioen. Det er jo ikke sikkert, at alle har lyst til at være her hele tiden. Og hvis man ikke har det, så skal man huske at købe de der indgangs- og udgangsarmbånd. Og hvis man ligesom har investeret i det, jamen så kan man altså forlade stedet og komme tilbage igen. Det ser ud som om, at vi får ganske glimrende vejr i forhold til, hvad meteorologerne de havde lovet. Lige her omkring det her tidspunkt, så skulle det meste nedbør for resten af dagen faktisk være overstået, og så skulle der ellers komme mere og mere sol i løbet af dagen udvikler.

I går kl. 18, der havde vi en helt særlig oplevelse her på Højbøge Open Air. Der var simpelthen en total samling af alle unge som gamle, som bare gik amok foran scenen. Og det, der skete, det var, at vi havde Anker Stjerne.

0: Det var noget af en fest, som Ankerstjerne han bankede ned og op samtidig her på Højbøge Open Air i går. Og det var vitterlig ung som gammel, som stod og havde en fest med Ankerstjerne og havde det så fantastisk. Og lige nu, der har vi sat gang i musikken. Musikken er, som du kan høre, over fra det sted, der er her ved siden af, gået i gang. Bassen, den pumper, og DJ'en er kommet på, så nu er vi ved at varme op til Røverdatter. Når klokken den bliver 12.30, så er vi i gang med Røverdatter. Der kommer hun på. Og her forleden, der talte Danny med hende i radioen og hørte historien om, hvordan hendes begyndelse var. Og man kan roligt sige, at hun er det, vi kalder en lokal helt.
1: Jeg starter til klaver på Langelands Musikskole og begynder hurtigt at blive interesseret i andre instrumenter. Jeg har en rigtig, rigtig god musiklærer, der jeg møder ind en dag og spørger, om han kan lære mig at spille trommer i stedet for. Og så vil han gerne det, og jeg starter i band, og jeg får en smag for band og spille sammen. Og så starter jeg på Aalrup Efterskole som 15-årig. Og i mellemtiden er jeg begyndt at skrive mine egne sange, fordi jeg havde nogle ting på hjertet, jeg gerne ville have ud, og så meget op til sangskriver. Og
2: men altså sådan, jeg kan huske, at jeg skrev noget dagbog i teenageårene, det der med, på samme måde, det med at få noget ud, og så var det bare sang.
1: Ja, fuldstændig. Altså man kan lige så godt sige, at det godt kan føles som om, at man ligesom står og læser op i sin dagbog, når man står og spiller en koncert eller sådan, fordi det er jo virkelig nogle personlige ting nogle gange.
3: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Det du skynder ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud. Diablo live.
6: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
5: Diablo.

Kato, sammen med Jon, turn the lights off. Du hørte den lige her på Diablo. Det må være mærkeligt, det der med at lave noget på et tidspunkt, og så ligesom tænke, okay, nu det overstået, det har haft sit run, du ved, det har forsøgt at komme på hitlisterne, det har gjort, hvad det skulle, og så videre. Og så lige pludselig, 10 år senere, dukke op igen, fordi der bliver lavet et meme med John Hamm, som oven i købet oprindeligt slet ikke er den musik. Det er jo fantastisk. Fantastisk tilbagekomst. I dag, i 1966,

0: Det var Chaka Loveless og To mod verden. Du hørte den lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag. Hvor der jo, som du kan høre, er godt gang i den. For nu at sige det mildt, vi er på Høje Bøge Open Air, og lige nu der er der et par af de unge DJ's, som er i gang med at ryste verden og i det hele taget teltet, som de står i. Der er fuld knald på festen allerede i visse dele. Det bliver også en fantastisk lørdag i dag. Dørene åbnede her kl. 12 for godt og vel 26 minutter siden. Og her om 4-5 minutter, jamen så er det Røverdatter, som kommer til at åbne. Og så kommer sømændene. Når klokken den er 14, så kommer sømændene. Og hvis det bliver, som det plejer, lad os bare sige drik, så bliver det en fantastisk eftermiddag. Der kommer Mads Langer. Jeg har overhørt en kvinde på min egen alder. Det er i vores bedste år, som stod uden for radioen her og sagde, jeg er kun for at høre Mads Langer. Og det er jo det, der er det fede og fantastiske ved Høje Bøge Open Air. Det er det der med, at vi er her af vidt forskellige årsager, men vi er her af den samme årsag for at have den bedste byfest, Svendborg overhovedet kan have. Klokken 18, hej matematik, klokken 20.15 blæst, og når klokken den bliver 22.30 i aften, med Dina, der lukker det hele.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørsti. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
7: Diablo Live. Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live. Live. Diablo.
9: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Selena Gomez med Baby Calm Down. Du hørte den lige her på Diablo. Der har jo været en masse diskussioner frem og tilbage. Hvordan har vi egentlig tænkt os at tage os ud i det der Eurovision? Her tidligere i dag på et generalprøve inden finalen, der blev den svenske Eurovisionsdeltager faktisk nødt til ikke at deltage i pressemødet bagefter, fordi hun besvimede faktisk. Hun fik et ildebefindende. Og det fik hun på grund af dehydrering, fordi hun er alt for varmt og tætsiddende tøj på. Så der er, der er noget drama rundt omkring. Vi har også fået at vide, at tipstjenesten, jamen, de kommer til at udbetale omkring 5 millioner kroner. Og det har de aldrig prøvet før i oddset præmier, hvis nu Danmark går hen og vinder. Men der er de faktisk oppet det lidt. Her i dag der er de kommet ud, og så har de sagt, at det bliver nok nærmere 10 millioner. Og vi ligger lige der omkring. Vi gør det med glæde. Hvis Danmark vinder, så skal vi af med 10 millioner kroner. Og det siger jo lidt om, at vi ikke i øjeblikket er topfavoritter længere, som vi var. Finland og Grækenland er større favoritter, end vi er. Det har de sådan set hele tiden været. Men ret langt hen ad vejen, der tænkte man jo, at Danmark var et relativt stort favoritland. Indtil vi ligesom kom på plads og fik at vide, at det var os, der skulle åbne for det hele. Nå! Det kunne også gå godt, og det er jo bare teorier. Der er jo ikke nogen, der ved noget om det her. Vi ved bare, at vi har en god sang med en fantastisk stjerne, nemlig Søren Torpegaard Lund. Her i løbet af ugen, der gik, der talte jeg med hans mor og fik forklaringen på, hvordan hele begyndelsen, den var opstået. Altså, hvorfor var det, han kom ind i showbiz? Og det gjorde han simpelthen på grund af en optræden i Nyborg Voldspil.
1: Ja, men det er jo faktisk nok helt tilbage, så barn var han spillet i Nyborg Voldspil. Og han var med i en vinterforestilling i 9, og tilbage i 2010, der spillede han Oliver ud på den store friluftsscene, hvor han havde barnehuerollen der som Oliver. Og der var jeg selv med til den forestilling, hvor jeg skulle alligevel ligge og køre barn jo. Så nu kan jeg ikke huske, hvad sangen hedder, men han synger med en sang, hvor han er alene på scenen der. Og der kunne jeg sådan stå ude i kulissen og se ham hver aften. Så trillede tårerne bare ned af kinden. Så... Ja, det er helt rørt, det er det faktisk, ja.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.

Det er en af dem, vi kommer til at høre bagefter. Jeg er sådan set ligeglad med, om han vinder eller ej. Det der, det er en af de Melodi Grand Prix-sange, som vi rent faktisk kommer til at høre bagefter i årene, der kommer. Det her, det er et kanonnummer. Vi kan kun være stolte, både af Søren og af det nummer, vi har sendt afsted.

0: Det var Coldplay og In My Place. Du hørte den lige her på Diablo den lørdag eftermiddag, som vi har taget hul på. Netop nu, i dette øjeblik, går Røverdatter på scenen. Og Røverdatter har du jo hørt lidt tidligere her på Diablo. Vi har både haft hende på besøg, og vi har også talt rigtig, rigtig meget om hende senere. Jeg ved, at hun var her tidligt. Og jeg hørte i hvert fald, mens at vi gik og forberedte i dag, at hun i hvert fald minimum én gang spillede hele sit sæt igennem. Så hun er forberedt. Vi går og taler lidt om, at det her det må være en af de store oplevelser for hende også, at få lov til at komme op på den store scene. Lige om et øjeblik, så er vi tilbage live fra Højbjerg.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
25: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
30: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
32: Diablo live.
33: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
32: Diablo live.

0: Halbmand i København med Josva og gode gamle Lukas Stereo. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har den her eftermiddag sammen, indtil klokken den bliver 16. Så kommer Martin Larsen i studiet og sender live. Og så derefter, så er der Sydfynsfesten, det er der fra klokken den bliver 18. Lige nu er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Dansk Industri forventer fortsat vækst i dansk økonomi de kommende år, selvom stigende oliepriser fra konflikten i Mellemøsten kan bremse udviklingen. Ifølge DI kan en oliepris, der ligger $10 højere end ventet, koste op mod 11.000 jobs herhjemme. Derfor peger erhvervsorganisationen også på grøn omstilling som en måde at gøre den danske økonomi mere robust. To familiemedlemmer bortførte i går to små børn fra en ukrainsk kvinde på et asylcenter i Holstebro, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Børnene skulle køres til Tyskland, men nåede ikke langt. Efter en halv time fik politiet stoppet bilen på motorvejen ved Herning og anholdt de to personer. Det anholdt af en kvinde i 40'erne og en mand i 50'erne. De bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. USA har droppet planer om at sende 4.000 soldater til Polen, det bekræfter den amerikanske hærs stabschef Christopher Laniev. Hærchefen begrunder ikke beslutningen, som har mødt kritik fra republikanere og demokrater i det amerikanske forsvarsudvalg, blandt andet fordi udstyr allerede er på vej mod Europa.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores livepartnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.
0: Sådan, min ven. Vi to, vi har denne her eftermiddag sammen, Damsted her. Og det er en fornøjelse at få lov til at bringe det sydfynske soundtrack direkte til dig live fra Højbøge Open Air. Den første af vores allerfedeste oplevelser. Vi har jo en 4-5 af de helt store oplevelser her på Sydfyn, som vi bare kan glæde os over og glæde os til. Og det her, det er ligesom at komme på græs. Nu er musiksæsonen endelig begyndt.

Team Lewis og Be Alright. Du hørte den netop her på Diablo. Det er lidt svært lige her og nu at høre, hvad der er røverdatter og hvad der var Team Lewis. Det er simpelthen, fordi der er fuld knald på. Og der er en ting, som allerede nu er begyndt. Det er kl. 14, at sømændene de er på. Og i forlængelse af røverdatter, så kommer Sten Hove på som DJ. Og han kommer til at spille en masse af de danske klassikere for ligesom at varme op til sømændene. Og så er det kl. 14, at sømændene går på. Men allerede på det her tidspunkt, der er de hvide kasketter simpelthen meget præsent på pladsen. Der går faktisk en forbi radiobilen netop nu. Der går en til forbi radiobilen. Og så ligger de alle mulige forskellige steder på hovedet af folk derude. Folk er i gang med at indtage de forskellige muligheder for bænke. Folk er i gang med at indtage helt op foran på scenen. Og det tror jeg simpelthen er noget, de har tænkt sig op. Altså bare stå der og vente på sømændene for simpelthen allerede her en time før de går på og sørge for, at der vitterlig er knald på. Jeg snakker lige en lille kort snak med Danny, som jo er oppe på scenen og afvikler hele sceneshowet. Og han fortalte, at sømændene de har ekstra gods med i vognen i denne her omgang. Der er ekstra sømandsstemning for alle pengene. Du er på Diablo. Vi er live. Det er vi her fra Højbø Open Air. Det er vi hele dagen.

0: stemningen netop nu?
1: Lige nøjagtigt her på Højby Open Air, hvor vi har sat godt og grundigt gang i vores spin- og vindhjul, hvor du jo kun kan vinde. Og det eneste, der er spørgsmålet, det er, hvad du vinder. Det er ikke et spørgsmål, om du vinder, for du kan ikke andet end vinde sammen med Radio Diablo, hvis du kommer hen og laver spin- og vind, hvor Ursula, hun står klar til at tage imod dig. Det gør hun lige nu, og det gør hun igen, når klokken den er 15 efter sømændene. Og der håber jeg meget, at vi får besøg af dig, hvis du er inde til Højby Open Air. En af de nye ting i år, det er det, der hedder Clubhouse. Klubhuset. Der, hvor man kan gå hen imellem de bands, der spiller. Det er der, stemningen den bliver holdt. Det er der, man sørger for, at der bliver varmet op til de næste bands, og der hele tiden er en god og stabil stemning på pladsen. Og manden, der spiller, i hvert fald her i løbet af den tidlige dag, det er Sten Hope, vores gode kollega. Jeg havde lige en snak med ham og stillede det helt åbenlyse spørgsmål. Hvordan går det? Hvordan er stemningen? Du spillede også i går.
2: Jamen, det nye klubhuset til det er jo... Jeg kan faktisk sige, at jeg er lige mødt ind nu her, og jeg kan se, at hegnen foran er faktisk blevet skiftet ud, for der var så meget tryk på foran pulten i går aftes, at der var nogle vagter, der var nødt til at holde selve gitteret, og det var nødt til at finde et nyt hegn til i dag. Så der er tryk på ind på teltet.
1: Hold da ferie. Hele det der klubhus stemning der, kan du prøve at fortælle lidt om den? Altså, det er jo en ny ting.
2: Ja, det er jo altså... Folk kan gå ind og hygge sig, og vi spiller jo sådan, kan man sige, i mellem bandsene, og prøver at bevare stemningen og bygge den op til det næste bands. Når jeg starter i dag, så er det jo ikke fuld hammer med techno og alt muligt, så jeg starter stille og roligt med nogle sing-along-songs nu herinde, sømændene kommer på, og så i løbet af eftermiddagen, og så kommer Mads Stryen i aften, og så fyrer han den helt af. Så vi bygger stemningen lige så stille og roligt op i løbet af dagen inde i teltet mellem bandsene.
1: Hvad tror du, sømændene de overlader til dig bagefter? Det er lidt af en fest, ikke?
2: Jo, der er gang i den, og jeg kan jo se allerede nu, at der er mange sømændsfans på plænen med deres sømændsætter. Så det bliver som så vanligt en stor fest.
1: Fedt. Hvad glæder du dig selv til at opleve her til Højby?
2: Jeg er jo nødt til at faktisk at sige Medina. I mange år har jeg ikke rigtig været Medina-fan, men jeg oplevede hende nogle år tilbage, eller var det sidste år, hvor hun var på Olympen, og jeg må sige, hun gør det rigtig godt. Så jeg glæder mig faktisk til at være Medina i aften.
1: Og hvad glæder du dig særligt til at spille? Fordi jeg ved, du går altid og nørder lidt jo, og så finder lidt godt.
2: Men i går, der spillede jo sådan meget dance-musik, fordi der var mange unge mennesker her i går, og nu er det jo sømændene, der skal på lige efter jeg har spillet til. Det bliver nogle danske klassikere, der kommer på.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
5: Diablo Live.

0: Beautiful Mistake med Maroon 5. Vi er live. Det er vi direkte her fra Højbøge Open Air. Lige nu, der er Sten Hove gået på, som du kan høre formodentlig. Der er tung bas over hele pladsen her på Højbøge Open Air. For ikke så længe siden, så havde vi jo gang i den her fantastisk store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du havde mulighed for at vinde billetter til hele 5 forskellige oplevelser. Og Rikke Akker, som var vinderen, hun er til stede på pladsen i dag. Det her, det er simpelthen den første af hendes 5 store sydfynske oplevelser ud i det musikalske i løbet af foråret og sommeren. Og dengang hun vandt, der lød det sådan.
1: Ja. Har du lige et par minutter?
2: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
1: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
2: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med nogle billetter.
0: Så det er saftsusen!
2: Rikke, hold
1: da op! Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
2: Hold da op! Wow!
0: Og det her, det er altså den første Højbøge Open Air, og så fortsætter det ellers ud over hele sommeren med 4 mere kæmpe oplevelser her på det sydfynske. Tillykke til Rikke Akker endnu en gang.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
4: Diablo live.

Der mangler Liv på den helt store klinge i dag her på Højbøge Open Air. Lige nu, der er der i gang i Clubhouse, som er der, hvor DJ'sene spiller imellem de forskellige bands. Og man kan roligt sige, at antallet af hvide kasketter er ganske stort. Og det er noget, der præger sådan hele denne her festivalplads lige nu, når man kigger ud. Der er simpelthen så mange, som netop nu er i gang med at gøre klar til sømændene. Og sømændene, de kommer

0: 100 gange med Thor Farnow lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag. Hey, det er fantastisk, at du og jeg, vi har den her lørdag eftermiddag sammen. Og min gode ven Claus Holm, han er også med på en lytter, ved jeg. Tusind tak for det. Det er altid fantastisk, at vi kan samles her på Sydfyn, også i æderen. Om et kort øjeblik, så skal vi høre lidt fra nogle af dem, som elsker sømændene helt fantastisk højt. Og det går ikke stille af mig.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: huskede genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hun tog verden med stormumle. Det modsatte, du hørte den lige her på Diablo. Nu, mens vi varmer op til sømændene her på Højbøge Stadion, så kan du varme op til at vide, hvad der foregår i verden, både globalt og lokalt. Her er nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. To andre mænd er også blevet stukket og indlagt, men ikke i kritisk tilstand. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Politiet vurderer, at de involverede kendte hinanden. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden, den ene kritisk. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke støtter en regering med Moderaterne. Det siger han i dag på vej ind til regeringsforhandlinger med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. DF ønsker ikke Lars Løkke Rasmussen som minister på grund af uenighed om udlændingepolitikken. Messerschmidt opfordrer Løkke til at acceptere rollen som støtteparti og arbejder for en blå mindretalsregering. Troels Lund Poulsen har en uge tilbage af sin forhandlingsfrist. Danmark er den allerførste på scenen, og Eurovision-finalen skydes i gang i Wien her i aften. Søren Torpegaard Lund kalder startpladsen for rimelig legendarisk og ser det som et fedt ansvar. Det er første gang i 29 år, at vi har en dansksproget sang i finalen, og kender og vurderer, at Før vi går hjem har reelle chancer. Finalen kan ses på DR1 kl. 21.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyde og kun enkelte byer.
1: Diablo live. Live.
5: I samarbejde med vores live partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.
0: For et øjeblik siden, der talte jeg med Noah, som er en af de største sømændene-fans, som du overhovedet kan finde her på pladsen netop nu. Og der er simpelthen så meget stemning, som man tror, det er løgn. Sømændene på vej på scenen her på Højbøge Open Air. Det kommer til at blive en forrygende eftermiddag. Den lukker helt sent i aften med Medina, før det er blæst. Hej matematik, Mads Langer, og netop nu altså sømændene.

0: Christoffer, det er jo ham med gitaren, som man siger netop nu, er sømændene gået i gang. Og man må sige, er med ingen tvivl i stemmen, de her mennesker, de forstår at tage en festivalplads. De forstår at tage en byfest som Højbøge Open Air ind. For et øjeblik siden, der var jeg ude på pladsen, og der fandt jeg en ung mand, som stod med den hvide kasket fra sømændene på. Og så spurgte jeg ham lidt ind til det hele.
1: Nora, du står her med kasket på, hvide kasket. Hvorfor?
2: Ja, fordi jeg er sømændefan, altså. Jeg kan godt lide deres musik.
1: Og ligefrem går over lidt og begynder at købe merchandise. Det er alligevel noget.
2: Ja, det er det. Det er godt.
1: Hvis du nu skulle fortælle, hvor meget fan du er af sømændene, hvordan vil du så beskrive det?
2: Knap 1, bajer op. Knap 2, bajer op. Og så kan jeg ikke være sangen.
1: Det behøver man heller ikke efter 2 bajer, jo.
2: Det er præcis.
1: Hvad er det, der er fedt ved dem?
2: Jamen, det er deres livsstil. Den måde, når de tager havn på, knælder damer, drikker bajer og alt det der. Det er godt.
1: Hvad glæder du dig sådan det allermest til i dag, når du skal opleve dem?
2: Se dem spille live.
1: Hvad er det, de kan live?
2: Jamen, de kan spille musik.
1: Det er en lidt regnvåd dag, det er lidt trist, det er lidt koldt, klokken 14 på en lørdag. Og tror du, de kommer til at lave en fest?
2: Ja, det gør de. Det er lige meget om det er regnvejr, tordenvejr eller snestorm, også selvom det er sommer. De kan altid give en god fest.
3: Så laver du den selv, ikke, Nora?
4: De har

0: R.E.M. og Man on the Moon lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag, hvor vi nu har fået Danny med i vognen. Så fik du sat sømændene i gang.
1: Ja, sikken fest. Der er godt nok synge med og fest lidt nede foran scenen. Historien er, jeg ved ikke, hvordan det er, at sømændene, det startede jo som sådan en skoleorkester, hvor de underholdte lidt til private fester og fandt ud af, at gulvet var mange godt kunne lide, og så er det altså udviklet sig til en kæmpe succes. De første gange, jeg så dem, der havde de ikke så langt at sætte. Altså, de kan spille 4 timer nu, hvis det skulle være. Altså, de spiller 5 kvarter her i år på Højbøge. Ja, det er virkelig. Og hvad er faktisk, fordi de har skiftet lidt ud i bemandingen undervejs, hvad jeg ikke vidste var, en af medlemmerne Mads er faktisk her fra Svendborg.
0: What?
1: Ja, det er lige fundet af.
0: Det var dalens.
1: Kan du huske forleden dag, Mette Frederiksen havde møde med Ursula von der Leyen fra EU? Ja. Kan du huske det, hun sagde om smartphones og sociale medier?
0: Det med rygningen.
1: Ja. Og hun vil næsten hellere have hendes børnerøg, end at bruge smartphones. Jeg tænker, nu skal vi lære dig at ryge.
0: Jamen, jeg har jo en smartphone.
1: Nej, jamen, nu skal du se. Jeg har nemlig fået af sømændene specielt til dig.
0: Ej.
1: En lakridspipe.
0: Nej.
1: Det eneste lægen siger, okay, får man godt med ryge. Ej, man skal nok bare spise den.
0: Det er hyggeligt. Tusind tak.
1: Der er sådan en stemning, er helt fantastisk bag scenen, fordi altså, sømændene er jo festlige folk. Altså, det er jo sådan, så de altid kommer helt pørefulde. Det gør det måske i gamle dage. Men der er stadig den der stemning af kammerathed, og det er virkelig, virkelig hyggeligt. Så,
0: ja.
1: Og uden afslut mig, kan jeg sige, at jeg har rigtig mange krigsbimmer med, som de kan have mig til at kaste ud fra scenen. I øvrigt også sjovt, tror jeg, og meget andet godt.
0: Ej, hvor er det sjovt. Og hele den stemning, som du taler om bag scenen, det er jo også nogle professionelle mennesker, ikke? Altså...
1: Jo, men det er jo også nogle... Altså, det man skal forestille sig, det er jo, selvom man er rockstar, eller man slanger, eller sømænd, eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo også et arbejde. Altså, det vil jo mange af dem også gerne være hjemme hos deres familie eller på noget andet, ikke? Så det er jo et arbejde. Og så ligesom man kender det fra det arbejde, man selv har i børnehaven eller på kontoret, eller hvor man nu arbejder, det er med, man har nogle folk, som man ser nogle kollegaer, som man har noget sammen med. Det her, det er lidt anderledes, fordi man har mange kollegaer, man har dem, man er sammen med i sit band eller sin produktion. Men så har man jo også alle de andre, og så mange lydfirmaer, der er jo heller ikke i Danmark, så de ser hinanden 4-5 gange i løbet af sådan en sæson. Så altså, hver gang, når de kommer ind, lydmændene giver den forrige mand lydmand kram og sådan noget, fordi alle, altså det er en lille, Danmark er et lille land, det er en lille verden, så alle kender lidt hinanden eller kender til hinanden. Så der er sådan en, du ved, man hjælper hinanden, og der er en lydmand, der har glemt et eller andet, og siger, jeg har tape i kassen, og det er virkelig, virkelig fedt.
0: Det er fantastisk. Og nu kan jeg se, nu begynder folk at stimle lidt sammen inde under forskellige ting, fordi det regner en lille smule. Kunne man forestille sig et bedre band, der har på, mens det regner?
1: Nej, lige præcis. Ej, men det vi jo faktisk tale om, det der med, hvis det, når det nu skal være sådan her, så er det altså hyggeligt, man kan sidde. Altså, det nye clubhouse, som ligger ved siden af klubhuset, SFB's klubhus, det nye telt, altså det er jo nærmest blevet sådan en kro nu, altså hvor folk sidder og hygger. Det er virkelig, virkelig festligt.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Diablo live. Live.
5: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Diablo live.

Hans Philip med sammen med Casey. Du hørte Blå Himmel lige her på Tiaf. Jeg er en lille smule forvirret, fordi der er lige kommet en masse mennesker. Og nu er der ved at køre en kæmpe slamsuger ind på pladsen. Jeg håber simpelthen ikke, den der slamsuger bakker ind i radio. Nej, det gør den ikke. Okay, godt. Nu kører den igen. Der bliver hverken sluet sammen eller suget slam, sådan er det, man siger det. Eller noget som helst andet, for sømændene, de er godt og grundigt i gang med at tage hele pladsen og tage hele festen. Vi skal snakke lidt mere om, hvad der ellers foregår, og hvordan pladsen er indrettet, og hvordan den er blevet indrettet på den måde lidt senere. Jeg håber, du bliver hængende.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo live.

0: Sådan, der er lyden af vores fantastiske lykkehjul. Det er jo simpelthen så hyggeligt. Spindervind, det er jo lidt af en fantastisk ting.
1: Det er sjovt, at jeg står op på scenen, og så efter koncerterne annoncerer, at nu kan komme ned til Diablos vogn, hvor vi står nu, og spille Spindervind. Og man kan bogstaveligt talt se, altså der kommer sådan en folk løber fra foran scenen og herop, fordi det er super populært. Og det er jo klart, det er gratis at være med. Der kan vinde på alle felter. What's not to like?
0: Man kan jo ikke vinde.
1: Altså, der er enkelte prøve genfelter, for at gøre det mere spændende. Men udover det, altså, man får altid en præmie, når man har været med.
0: Det er fantastisk. En af de ting, jeg synes, der er rigtig lækkert, det er, at der er så mange muligheder for at få noget ordentligt at spise.
1: Ja, jeg synes, altså noget af det, de har arbejdet på, det er med diversiteten i maden, hvor tidligere var det måske meget pølsemæks det hele. Altså lige her, hvor vi står, der er sådan en butik, der sælger Cheerios, der er en, der har durum og pomfritter og sådan noget. Og så er der jo over på langsiden, der er, jeg bliver med at kalde den One Night in Beijing, fordi der er den der sang One Night in Beijing. Men det hedder faktisk One Night in China med asiatisk mad.
0: Yes.
1: Og så er der gourmetvognen, som har, ja, det er jo en kæmpe, kæmpe big, som har burgers og pølser og pølsemix, hele muligheden. Så ved siden af, der er en ny tilføjelse, jeg synes er rigtig spændende, nemlig god gammeldags mad. Altså stegt flæsk med basilisovs og kartofler. Og sådan en dag, hvor det er lidt råt i vejret, der tænker jeg, at det vil gå godt hjem. Og så er der også noget til den søde tand, man kan få pandekager, de laver også, altså søde pandekager, men de laver også nogle madpandekager, altså nogle wraps, man kan få. Så der er i år, synes jeg, det bedste, altså bedste udbud af mad, vi har haft i mange, mange år.
0: Men det er jo også fantastisk, det udvikler sig også, ikke? Altså, der bliver hele tiden lyttet, der bliver hele tiden gjort noget.
1: Jamen, noget af det, man kommer til at høre mig sige, er en del gange fra scenen i dag, er, at vi har en spørgeundersøgelse, som vi har inde på vores Facebook-side, på Høje Bøge, åben jeres Facebook-side. Og grunden til, at vi kommer til at snakke med om dem, det er jo, altså, det er publikum, der bestemmer. Altså, det er publikum, der bestemmer, hvem vi skal på scenen. Ikke forstået, hvis man nu skriver Madonna, altså, vi kan ikke booke Madonna til Høje Bøge, men at der bliver lyttet, altså, der bliver virkelig lyttet til det. Og en af grundene til, at der er så meget forskellige mad, det er fordi, det har været et ønske. Altså, der er rigtig mange, der har skrevet, hvorfor kan der ikke det? Så altså, den der spørgeundersøgelse, hvis man orker det, så skal man gøre det, fordi altså, man kan virkelig være altså, med til at påvirke Høje Bøge. Altså, bare en enkelt kommentar ved, at de sidder og læser til, gud, det var da en god idé, hvorfor gør vi ikke det?
0: Og du fortalte også, at sådan noget som layoutet på hele pladsen er også blevet påvirket.
1: Jamen, Event C, som er dem, der sådan rent praktisk afvikler meget af det for SFB's venner, er jo folk, der laver en masse store ting, altså Rockmund og Broen og sådan ting. Og de har jo en kæmpe erfaring i, at altså, det er en pladsopbygning, at sige, hvordan gør man pladsen funktionelt, hvordan, altså, man, det er man ikke tænker på der, at klare over mange frustrager og øl, der hele tiden kører igennem systemet. Så der skal være plads til, at butikkerne bliver serviceret, samtidig at der skal være hyggeligt, der skal være lækker, der skal være godt flow i det. Og det synes jeg, man altså, er blevet bedre og bedre til. Jeg vil ærligt sige, at Høje Bøgepladsen er faktisk blevet lidt mindre her de seneste år. Man har gjort den lidt mindre, men tænker jeg, at man har gjort den meget mere effektiv. Så der er sådan en kreds rundt om alle butikkerne, så kan det blive serviceret bagfra. Man kan måske huske, at i gamle dage, der kørte man sådan tit over pladsen med øl. Altså ind mellem publikum, så vi skal lige forbi med ølvognen. Og det er meget, meget smartere nu.
0: Og det hele, det fungerer jo. Altså der er jo styr på alt. Der er styr på affald, der er styr på pant, der er styr på alting.
1: Ja, og så er der selvfølgelig alle de der uforudsete ting, som altså altid sker. Og det er jo derfor, der er rigtig mange altså, frivillige med, som er klar til, hvis der er andet. Altså, der er anderledes, end man havde forudset. Giv en hånd, altså få tingene til at virke.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

Billie Eilish og Birds of a Feather hørte du lige her på Diablo. Denne lørdag eftermiddag, som du og jeg har sammen, Patrick Bay Damsted her. Jeg har gode nyheder. Kongehuset oplyser, at dronning Margrethe fortsat er det, de kalder velbefindende. Kong Frederik og prinsesse Isabella besøgte lørdag eftermiddag dronning Margrethe, der altså er på Rigshospitalet. De er kørt fra hospitalet igen. Kongehuset har ikke oplyst, om det er kongen og prinsessens første besøg, efter vores 86-årige dronning torsdag blev indlagt med hjertekrampe. Men vi ved, at hun i går fik en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og der lød det samtidig, at hun forbliver på Rigshospitalet, hvor hun er indlagt nogle dage nu, som man siger. Ingen ved, hvor længe hun skal ligge der, men i hvert fald indtil hun er stabil og har det godt, så kan vi udskrevet. Dronningen, hun blev torsdag eftermiddag indlagt, og der havde man beskeden, at hun var træt, men ved godt mod. Og nu er det altså første gang, at vi sådan hører lidt mere, nemlig den besked, at dronningen fortsat er det, man kalder velbefindende. Det var dejligt.

0: Det var Passenger Let Her Go. Du hørte den lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag, og vi har allerede haft fantastiske ting med sømændene. For det første har de jo skabt en kæmpe fest op foran scenen. Folk er gået fuldstændig amok, tror jeg godt roligt, man kan sige. Særligt på en højhellig lørdag kl. 14.40. Og vi har haft konfettikanonen, som straks sig, jeg lover dig, ud over hele Høje Bøgestadion. Vi står meget langt væk fra scenen. Vi står nede den anden ende af Høje Bøgestadion. Og hernede, der faldt der konfetti, som var det regn på et tidspunkt. Vi bare stod og kiggede på det og tænkte, wow. Og der har også været masser af ild på scenen, og så er der den her, ja, alt overskyggende violin, som bare spiller, som bliver den betalt for det, og det gør den nok formodentlig også. Det her, det er en kæmpe fest, og festen fortsætter, det gør den helt ind til sent i aften med Medina, hvor hun lukker.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Hey.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
5: Blækgaard. Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: For skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Diablo live.
20: I samarbejde med vores live partnere Sef Energi
19: GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
20: Diablo Live.

0: Hende glæder vi os til at opleve på Olympen Live lidt senere på sommeren. Det var Annika, du hørte hende lige her med knuste hjerter på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.

0: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder, at han ikke støtter en regering med Moderaterne. Det siger han i dag på vej ind til regeringsforhandlinger med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. DF ønsker ikke Lars Løkke Rasmussen som minister på grund af uenighed om udlændingepolitikken. Messerschmidt opfordrer Løkke til at acceptere rollen som støtteparti og arbejder for en blå mindretalsregering. Troels Lund Poulsen har en uge tilbage af sin forhandlingsfrist. Kong Frederik og prinsesse Isabella har lørdag besøgt dronning Margrethe på Rigshospitalet, hvor hun fortsat er velbefindende. Dronningen blev indlagt torsdag med hjertekrampe og har siden fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Kongehuset oplyser, at hun forbliver indlagt nogle dage nu. Plejehjemmet Holmegården i Vejle har handlet hurtigt, efter at tuberkulosebakterier blev fundet hos en afdød beboer. Test af personalet og beboere viste en hvilende infektion hos 10 ansatte og 3 beboere, men bakterien er ikke i udbrud, og ingen har symptomer. Medarbejderne går normalt på arbejde, da der ingen smitterisiko er, og de smittede er allerede sat i forebyggende behandling.
1: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi får skydevejr med spredte byer, lokalt med torden og havl, temperaturer mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind, frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
1: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.
3: Goddag, min ven, så har vi en times tid sammen her i den dejlige liveudsendelse fra Høje Bøge Open Air. Og så kommer Martin Larsen derefter, og så kommer Harske Hubing, og klokken den er 18 med Sydfynsfesten. Der er masser af fine ting at opleve, både i radioen og her på Høje Bøge Open Air i dag.

0: direkte fra Højby Open Air 2026 med sømændene på scenen i øjeblikket. En af de ting, som Danny og jeg, vi taler rigtig meget om, det er det der med, hvordan stemningen er. Hvordan foregår det hele? Hvordan går det frem og tilbage? Hvordan bølger det op og ned og så videre i løbet af dagen? Jeg tog Danny i studiet og spurgte ham om både i går og i dag lidt tidligere. Danny, hvis du skulle opsummere i går, hvordan vil du gøre det?
1: Bas. Bas. Masser af bas.
0: Fire i gulvet.
1: Altså, jeg tror, vi talte om det lidt i går, det der med, altså til hver produktion, der er, til hver artist, der går på og gruppe, så er det jo forskellige krav til lys op og sådan noget. Altså, Suspekt havde helt sindssygt krav til strøm. Altså,
0: det er, strøm?
1: Altså, nu vil jeg ikke spille tid på tallene, der kan nok være elektrik for helt at forstå det, men altså, de havde 7 gange så meget så meget strøm som alle andre. Udover det, så lydanlægget, som jo var kæmpestort her på Højbøde, det var slet ikke stort nok.
0: Nå.
1: Så de havde 12 ekstra subwooferkasser sat til. Altså hele pladsen stod og snurrede, da jeg kom hjem med min kop. Revitaliseret alt det. Jeg ved ikke, om du læste det der med, at kattes, altså katten der spinder, det kan faktisk være med til hele arvæv og knogler og sådan noget.
0: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Og jeg tænker, det må være lidt det samme med den der bas i går. Den har bare gjort et eller andet.
0: Du er virkelig blevet.
1: Ja, det var fantastisk show. Altså,
0: lappet sammen.
1: Det er fantastisk bare at se det med, at der var så stor spredning på aldersfeltet. Mm. Altså, de yngste var med, og de ældste med. Det var så fedt.
0: Ja. Og i går, der kaldte du dem jo Danmarks nye super. Er det ikke rigtigt?
1: Jamen, de har den der samlende effekt. Altså, dengang, det glemmer man nu. Dengang synes man også, superne var lidt uartige, nogle af de ting, ja. De sagde, ikke? Nu har jeg lige set filmen om Bamse. Altså, ja. Jeg kan huske den der sang med, hun går med numsen.
0: Nå, ja.
1: Altså, min mor var slukket, når den kom.
0: Er det rigtigt?
1: Ja,
0: det var simpelthen.
1: Altså, så jeg tænker, du ved, tingene er forandret, så man kan tillade mere så en slags superne.
0: Ja.
1: Med hårde beats.
0: Du har jo sat Røverdatter på. Vi er i gang. Hvordan tænker du, stemningen er?
1: Jamen, stemningen er, som man må forvente, når det lige har regnet. Folk skal lige vågne, folk skal lige i gang. Men det, der er lidt fantastisk at se, det er, at barnet jo fra start, altså fra da vi åbnede dørene, er fyldt med frivillige, der er klar til at tage fat. Og man kan se, at de har godt nok måske ikke sovet så meget, men de er ikke super godt humør. Og det er jo det der med, hvis, at det kan man selv, når man kommer ind i en forretning, altså en butik. Hvis personalet er i godt humør, så skal det nok gå.
0: Fedt. Og den lokale helt Røverdatter, du talte jo med hende, inden hun skulle på. Hvordan havde hun det?
1: Altså, jeg tror, det er deres største show nogensinde. Altså, det er jo ikke mange år siden, hun bare gik på efterskolen over på Langeland og kommer her fra Svendborg og har så været forskellige ting siden. Men det har været en udvikling, og det er jo et skridt i udvikling, og det er selvfølgelig spændende første gang, man skal op på den scene med sit eget band, der leverer sit eget show, at man er, altså om ikke hovednavn, så er det i hvert fald et navn på plakaten.
0: Ja, og med lige så store bogstaver som alle de andre, faktisk.
1: Præcis.
0: Inklusiv sømændene, som kommer lige om et øjeblik.
1: Jamen, det er en historie for sig selv. Altså, allerede før Røverdatter gik på, ikke?
0: Ja.
1: Der stod der sømandsfans foran scenen.
0: Er det rigtigt?
1: Det er sådan lidt, jeg kan fortælle, det er, at bag, altså bagved der, hvor Røverdatter synger, der er sådan en sort tæppe, og bag det tæppe er der endnu en scene, hvor tingene står klar på. Og de har virkelig oppet sig i forhold til, altså de har fået konstrueret alle mulige sjove ting. Så det kan man godt glæde sig til. Altså, der er meget mere sømandsfeel over, end der nogensinde har været i forhold til selve showet, tror jeg. I forhold til det visuelle udtryk på showet.
0: Fedt. Jeg tror, jeg så dem sidst på Hansted Live sidste år, og man må sige, en ting er jo, de trækker en fest, men det er jo også genialt at lægge det klokken 14, er det ikke det?
1: Jo, fordi så er vi i gang.
0: Ja.
1: Altså, og vi har også en tradition for at bøge med, at vi gerne vil have alle med fra starten, ikke? Og så der er sådan 2-3 navne i Danmark, der kan det. Birte Kær er en af dem, og sømænden er et af de andre.
0: Fantastisk. Hvad glæder du dig til i dag?
1: Jeg glæder mig rigtig meget til Blæst.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig set Blæst med Sasso. Det er der, jeg har ikke set så mange koncerter endnu, så det glæder mig rigtig meget til at se.
0: Ja.
1: Hvordan hun kommer til at udfylde rollen. Især sådan nummer som Juice, altså deres største hit. Hvordan vil hun levere den? Bliver det en Sasso-agtig version, eller bliver det sådan helt, som vi kender den fra før?

Juice med Blæst, og det er altså sådan, de lyder. Vi går og glæder os til at høre dem, når klokken bliver 20.15 i dag her på Høje Open Air. Og jeg ved altså, som du netop også hørte Danny sige, jamen det her, det bliver super interessant. Hvordan lyder de med den nye sangerinde, eller skulle vi sige den nye pige?

0: aller gang i det store lykkehjul med spin og vind igen. Der er dels DJ Clubhouse-tingene kørende, sådan at der er stemning og fest imellem de forskellige bands. Nu er sømændene gået af, og Mads Langer er næste band, der kommer på. Og så er vi altså i gang med spin og vind. Det er vi lige her på Diablo. Find os hen ved radiobilen og vær med. Du kan kun vinde. Der er ingen mulighed for andet.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Diablo live.
7: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, SEF Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Birthe Kjær og Tobias Rahim, det er jo en fantastisk blanding, en fantastisk duet. Og en utrolig smuk og indsigtsfuld tekst, synes jeg. Når man hører den, så kan man virkelig mærke den der sådan lidt romantiske smerte, der godt kan være i, at man ved, at sommeren ender på et tidspunkt. Men lige nu er vi altså midt i den. Og bogstaveligt talt midt i den på den måde, at du formodentlig kan høre, at jeg er i gang med at tyne min jakke op, fordi det er temmelig koldt lige i øjeblikket. Det bliver heldigvis lidt varmere. Det er sådan, at meteorologerne siger klokken 16 cirka, der skulle der komme solskin. Så det går vi og håber på og glæder os til. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Danny Fobian, og det var programmet, som vi kom til at tale om. For der er et eller andet med programmet her på Høje Bøge Open Air, som er lidt anderledes end for de fleste andre af de her store festivaler.
2: Det er fordi, man måske sammenligner Høje Bøge tit med andre sådan festivalagtige ting, hvor det er jo mere en byfest. Hvor der er måske en tendens til et festival, der man ikke de yngste med, og man heller ikke de ældste med, hvor det er en byfest. Altså, i gamle havde man havnefester i hver en by, ikke? Så nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det der med at blande brusen, det er... Altså, sådan et sted som Heartland, der er det jo helt anderledes, ikke? Der har man jo et format, der man har gjort tanker om, at man vil udvikle stemningen igennem dagen. Her tror jeg bare, det handler om at gøre en masse mennesker glade, og sørge for, at der ikke er nogen, der tænker, nu er der tre koncerter, jeg gider se, så jeg venter til, du er hjem. Altså, jeg tror, det handler om at blande brusen godt.
1: Men det er sjovt, du siger byfest, fordi det har jeg hørt flere forskellige sige det der med. Det her, det er Svendborgs byfest.
2: Ja, der er to, kan man sige, mandatory ting i Svendborg-området. Det ene er første juledag i Frederiksgade. Uanset hvor i verden man bor, så kommer

0: man tilbage og med til den. Og så er der høje bøge. Og det er der alle dem, der er vokset op her og rejst bort, det er der, de kommer tilbage. Det er der, der er reunion. Det er man, dem, man ikke får set så tit. Gamle skole kommer gamle venner. Så det er, det er jo det samme som byfester kunne i gamle dage. Så ja, jeg tror, det er derfor, vi mange, der synes, det er en stor, meget, meget flot to-dages byfest.
1: Som folk decideret rejser hjem til, ikke?
0: Altså... Jeg tror, mange tænker, altså, du ved, altså, man rejser hjem en gang imellem, og så dækker mange det bare der, fordi det passer godt. Altså...
1: Ude på Ollerup på Olympen Live, der ved jeg også, at der er en del, der rejser til, altså for at få den der fornemmelse en gang om året, og så er man måske ikke hjemme før næste år.
0: Ja, man kan sige, det er jo lidt det der med, altså når man skal mødes en gammel vinder, så er det jo rart at have noget at mødes om. Altså det er jo klart, altså rart at få nogle nye fede oplevelser sammen. Så jeg tror meget, det er det, når det ligger programmet, de har tænkt på. Og så er der selvfølgelig også noget strategisk i forhold til, hvordan får vi flest mennesker til at blive på pladsen, fordi det er jo ikke nogen heldighed. SFB's vinder holder jo det her for at tjene penge til SFB, til fodboldklubben, for at sørge for, at der er penge til alt det fysiske og til træner og til udvikling og alt det her. Så man tænker selvfølgelig også strategisk i, hvordan får vi lavet nogle kroner hjem til klubkassen. Og der er det klart, jamen altså det store trækken, altså med Dina, hvis man nu havde lagt hende klokken 13:30 for at sige andet. Jamen altså så mange af dem, der ville sige det, Dina, de ville måske ikke være blevet. Så der er selvfølgelig nogle strategiske overvejelser i forhold til, hvordan får vi gjort mest godt for fodboldklubben.
1: Og når man kan jo ikke sige SFB uden at sige 5700 lige nu, kan jeg forstå. Vi bliver nødt til at nævne det.
0: Jamen det er jo fordi, der er en ambition om, at vi skal have 5700 fans på stadion til den første kamp i sæsonen. Og vi er jo godt på vej, fordi sidste år, der havde man også store planer. Og der blev det altså til mere end 1600 publikummer fra ikke ret mange før. Så det kan lade sig gøre, og det er noget af det, vi faktisk kommer til at tale om for senere i dag, det her med ambitionen om at få 5700 publikummer med til den første kamp. Og nu har vi har fået en slagsang fra klubben og nye trøjer og alt muligt, så der er masser af godt.
1: Og her i, jeg blev lige en lille smule uopmærksom, fordi jeg så lige Højbøge-generalen Finn Høfner kom gående talende i telefonen her, og han er jo manden, der har hånden på kogepladen og har styr på alt. Bukser ned og samle et lille bitte stykke affald op og gå over og affaldssortere det. Den mand, han er vild.
0: Det er den grå i min indse.
1: Han er alle steder.
0: Han har også børn.
1: Han er god.
0: Han ved også det der med, at man skal foregå med det gode eksempel. Altså, og som Kasper Ravnholz synger, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre det.
2: Hej Sydfyn, det er Kasper Ravnholz til med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen.

0: kæmpe lyd fra Kasper Ravnholst, manden fra Tåsinge, som i det her tilfælde var ingen ringer steden på sin gamle efterskole for at få lov til at få det her fantastiske kor med på den her indspilning. Og nu vi taler kæmpe lyd, så prøv lige en gang at høre det her. Det her, det er meget, meget eksalterede og glade unge mennesker, som er i gang med spin og vind, og samtidig så har vi også det der kæmpe, kæmpe bas, som kører ind fra Clubhouse, som jo er stedet, hvor der bliver spillet DJ-sets imellem de forskellige koncerter.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store, grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Diablo Live. Live.
7: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo Live.

0: Joel Curry og Ray og David Guetta, du hørte den lige her på Diablo denne lørdag eftermiddag, hvor vi sender direkte og live. Det gør vi fra Højby Open Air. Nogle af dem, der passer på os, jamen det er dem, der hedder Præhospital Førstehjælp. Og de har et vågent øje på hver en finger, og så er de meget hjælpsomme og meget, meget fine tilstedeværelser på pladsen i det hele taget. Jeg talte lidt tidligere med Martin fra Præhospital Førstehjælp.
1: Vi kommer fra Præhospital Førstehjælp, som er en lille forening, der er frivillige, der rejser rundt i det ganske danske for at hjælpe ved den her slags arrangementer, for at gæsterne de har det så godt og kan fokusere på at have det sjovt, så skal vi nok prøve at fokusere på der, hvor der er noget, der går galt.
0: Og hvad er det så, som I oplever typisk?
1: Jamen, vi repræsenterer en stor del af arrangementerne rundt omkring. Vi er særligt stærke til traume, altså motorsport, men ser også rigtig gerne den her afveksling af gode arrangementer. Så det, vi ser til det her, jamen, det er jo desværre, når folk de får en lille smule for meget ind under vesten, så kan de komme ned til os lige at få et glas vand og lidt ro. Er det sådan, at det bliver lidt værre, jamen, så har vi jo selvfølgelig også kompetencerne til at tage os rigtig godt af det. Og så sker der bare ting, når man er på en plads, og de kan snuble, og der kan komme lidt vand. Det lover vejrudsigten jo desværre, så der kan jo ske lidt af hvert. Og det har vi jo heldigvis folk på pladsen til at tage sig godt af.
0: Er der nogen særlige udsatte, altså er der nogen grupper af for eksempel unge mænd, som lidt oftere kommer ud for noget?
1: Altså, man er jo der, hvor man nogle gange bliver lidt kæk og bliver lidt hurtig i replikken, ikke? Og skal vise, at man kan. Og det kan man heldigvis også tit. Så er der bare de få tilfælde, hvor man så ikke helt kan. Så ja, der er jo nok desværre en tendens. Men uheldet kan jo ramme ung som gammel, når det først går løs for sig, ikke?
0: Og I dømmer ikke?
1: Vi dømmer ikke.
0: Nej, I tager bare imod, og så hjælper.
1: Det kan du tro. Ja. Det er det, vi er her for.
0: Hvad er sådan det mest alvorlige, I kan hjælpe med, før I bliver nødt til at sende folk videre?
1: Altså, i princippet kan vi jo hjælpe med alt, hvad der skulle ske. Det har vi kompetencerne til, og det er alt fra den, der skal have plaster på, til hjertestoppet. Mm-hmm. Man skal huske, at vores vigtigste funktion, det er at gøre klar til den videre behandling, så du bliver ikke rask af at komme forbi os, hvis det virkelig er alvorligt. Men så har vi fået dig sikret, fået dig stabiliseret og fået ringet efter de relevante hjælp, altså ambulance eller læge, der kan komme og tage sig videre af dig. Så det er vores kernefunktion her.
0: Og den der indsats, som I gør, den gør virkelig en forskel, ikke?
1: Det bilder vi os jo i hvert fald ind. Nu er vi jo blevet bestilt og har fået æren af at komme igen her, sætter pris på at være her. Så det, jo, det bilder vi os bestemt ind og give noget tryghed til gæsterne, der er her.
0: Hvordan er I så uddannet?
1: Jamen, vigtigt er det jo at sige, at vi er frivillige, og det værer sig, at vi kommer med mange forskellige baggrunde. Der er økonomibaggrund, men der er også ambulancebehandlere, paramediciner og læger. Så vi har et bredt udvalg, og det er også sådan, vi baksætter. Så der er nogle unge mennesker og nogle kræfter, som gerne vil lære ind i det her fag, og det gør de som sagt frivilligt. Men det gør de jo så under kyndig vejledning af autoriseret personale, der kan hjælpe alle med at blive dygtigere, fordi man synes, det er sjovt at hjælpe andre.
0: Det er sjovt at se, når I går rundt på pladsen. I er utrolig rolige og behagelige og interagerer lidt med folk og sådan nogle ting. Er det en del af jeres...
1: Så absolut. Jeg kan ikke give dig en eksakt procentsats, men jeg tror, en meget, meget stor andel af selve behandlingen, det er faktisk fremtoningen og at få dysset ned, hvad enten det er, at man har slået sig, eller der er noget, der begynder at gøre ondt et eller andet sted, jamen, så er det jo faktisk den psykiske førstehjælp, der tager patienten rigtig, rigtig langt.
0: Og så virkede det også, som om jeg overhørte lige en samtale, du havde med et unge menneske, hvor du sagde, jeg håber, du passer godt på dig selv. Der er også lidt, I prøver også at...
1: Altså, der hersker jo sådan en semi-morbid tankegang, fordi selvfølgelig er vi her jo, hvis der sker noget, og det er meget forkert og må endelig ikke misforstås, hvis man siger, at man håber på, at der sker noget.
0: Nej, nej.
1: Men det er klart, og med streg under, så er det jo fedest, hvis der ikke sker noget. Vi skal jo gerne bare se folk have det sjovt og være klar, hvis det så måtte ske.
0: I vil hellere kede jer.
1: Vi vil hellere kede os, og så kan vi jo høre musikken imens jo.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

talt med Martin Larsen, som jo kommer i studiet om et lille kvarters tid. Og han glæder sig. Han har alle mulige sjove ting med til dig. Blandt andet også selvfølgelig en masse god musik, men også en masse sjove ballade. Så jeg håber i den grad, at du bliver hængende fra 16 og frem. Og så er du kl. 18, at vi har godt gang i Sydfynsfesten, hvor Harske Hubi, han styrer en.

0: Vi har simpelthen decideret breaking news. Det viser sig nu, at det er pukkelvalen Timmy, som blev forsøgt reddet i Tyskland af de her rigmænd, som er strandet ud for Anholts kyst. Det bekræfter Miljøstyrelsen nu over for Ritzau. Og det vil altså sige, at der var jo lidt, du ved, sådan frem og tilbage på et tidspunkt. Dels var der jo det med de her tyske rigfolk, som havde forsøgt at få reddet tyske Timmy langt ud i havet og få flyttet ham fra det ene hav til det andet hav, og på den måde forhåbentlig redde ham. Men man vidste ligesom, at det går ikke. Han har det skidt, og han kommer til at dø. Og nu har man altså via vævsprøver kunne definere, at den her strandede hval, det er pukkelhvalen Timmy. Så nu har vi altså desværre forstået, hvad der bliver ham. Når klokken den bliver 16, så kommer solen, og så kommer Martin Larsen. De to ting, de hænger jo sammen.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Diablo Live. Live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
10: Diablo Live.

0: En af de mange ting, som i hvert fald kendetegner netop denne her festival, denne her fantastiske byfest, den her oplevelse, som vi står midt i Høje Pøgeåben er, det er det faktum, at alting kører snor lige. Der er ingenting, som bliver forsinket. Der er ingenting, som kan udsætte, hvornår noget skal på osv. Og der er ganske få sekunder, til vi kommer til at høre folk grine og glæde sig over Mads Langer, som er på her, når klokken bliver 16. Og vores personlige udgave af Mads Langer, han er på her i radioen om et kort øjeblik. Han hedder Martin Langer.
1: Diablo nyhederne.
2: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Dansk Folkeparti arbejder for en blå mindretalsregering, og udenrigspolitikken var centralt på dagsordenen. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. Danmark er fortsat blandt favoritterne, når Eurovision-finalen afgøres i Wien i aften. Danske Søren Torbegård Lund går på scenen som den første og spås gode vinderchancer. Hvis vi vinder, er DR klar til at arrangere showet i 2027. DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen lover, at DR nok skal finde pengene til opgaven. Det er 12 år siden Danmark sidst var vært. Dengang løb regningen op i 334 millioner kroner.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Vi får skydevejr med spredte byer, lokalt med torden og havl, temperaturer mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
4: I det sydfynske ligger vi lige nu med temperatur på en 8-9-10 grader på Høje Pøgeåben. Er der fuld gang i festen, og det er der som også i Patrick Damsted.
5: Ja, det kan du lige tro, der er.
4: Og Mads Langer var ja, som også i gang. Det er fantastisk. Forrynet. Vi ruller derud af med Rosa og min ven. Rigtig god eftermiddag. Jeg hedder Martin Langer.
1: Diablo live. Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: Det var Rose her. Min ven Patrick Damsted, det er så dejligt at være her. Det er så dejligt at se dig.
1: Det er så rart, du er her, Martin.
0: Jeg er jo super glad for at komme sådan lidt i slipstrømmen af de første mest ihærdige gæster.
1: Ja.
0: Og betragte en, om ikke nu jomfruelig plads, men sådan en plads, der i hvert fald ser ganske anderledes ud end den mellemting mellem et Ragnarok og en losseplads, jeg forlod efter midnat i går.
1: Ja, for du var bogstaveligt talt en af de aller sidste, der forlod den her plads, ikke?
0: Jeg tror, jeg var i blandt de sidste fem, der gik hjem i aftes. Der var kun faktisk hundevagter tilbage, tror jeg. Og det var ikke, fordi jeg havde problemer med at gå hjem. Det var bare, fordi jeg tænkte, jeg ville simpelthen prøve og have oplevelsen, at jeg kunne sige, at jeg var den sidste, der gik hjem.
1: Ja, og det var du.
0: Og det var jeg.
1: Du smækkede simpelthen porten til Høje Bøgestadion.
0: Men det, jeg kom fra, var jo en dag med en fest, der kulminerede med Suspekt i aftes. Jeg tror faktisk ikke, man har set så mange shotsrør ud over Høje Bøgepladsen før. Selvfølgelig godt hjulpet på vej, at de simpelthen under deres koncert til i aftes kastede dem ud over pladsen og publikum i spandevis.
1: Ja,
0: men
1: det er
0: vildt. Når det så er sagt, så var det med en vis nysgerrighed omkring, kan vide, hvordan sådan en festplads ser ud her til dag to. Og det så du jo ved selvsyn, da du kom i formiddag.
1: Da jeg kom i formiddag, så var der meget, meget tæt på at være en, jeg vil sige, det var en blanding af det allersidste, der lige blev fjernet. Der var sådan ganske små ting rundt omkring. Og så gik der en masse frivillige, faktisk rigtig, rigtig mange frivillige, som gik op, dels fjernede vand fra bordene, og dels gik bøjet ned over græsset og med poser, du ved, fyldte det her affald, som folk havde kastet på forskellige tidspunkter. Det var helt imponerende. Og så var det hele spitzenklasse. Altså, perfekt, da dørene gik op.
0: Og nu er du klar til at tage del i festen igen, kan man sige. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at der naturligvis er et eller andet. Det kan jo ikke lade være at tale om det. Altså, hvor vejret måske sådan lige ligger en dæmper på. Både hvor hurtigt slår man i gang, hvis man er kommet. Men der er jo også noget med, hvornår kommer man, når det har været sådan lidt en byformiddag. Hvad er du jagtet på sådan en tilstrømning af gæster?
1: Jamen, da dørene gik op kl. 12, så var der sådan en fin tilstrømning, og der kunne man jo se, vi står jo lige her ved siden af indgangen, så man kunne se sådan en pæn, lind strøm af folk, der kom ind. Jeg vil sige, Røverdatter, som gik i gang 12:45, hun havde ikke verdens største publikum, men til gengæld så hun selv taget det publikum med. Og masser af god stemning, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og de havde Røverdatter merchandise og trøjer og sådan noget, så du ved, de var der bare, og de gav stemningen, og det tror jeg også sat hende i en god stemning, fordi det var første gang, hun står på så stor en scene, så der var et eller andet hyggeligt der. Men ellers har jeg lagt mærke til, at sømændene, de kan trække en fest.
0: Og sømændene, de har jo fungeret som en slags opvarmning for Mads Langer. Og det er, og det er jo der, vi er lige nu. Og Mads Langer har lige slået gang i sin koncert med at spille det, der vel nok tænker jeg, er det største Mads Langer hit, Elephant. Til en start, første sang, så er vi i gang.
1: Jamen, kender du ikke den der? Jeg tror, det er det ikke også noget med, når folk skal lære at improvisere, at man ligesom siger, du må aldrig gemme noget. Du skal altså tage det bedste først. Smid det fedeste ud.
0: Ja.
1: Og fordi så er du ligesom tvunget til at bare prøve og prøve og prøve at arbejde derfra, ikke? Jeg tror, han gør det samme.
0: Ude i trafikken er der to veje ind til Høje Bøgemager. Man kan komme fra højre eller venstre. Skovvej. Jeg ved ikke, hvad der er. Nord, syd, øst og vest.
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Da jeg kom i aktor, at Mads Langer, han kørte forkert.
1: Nå.
0: Han kom kørende, eller det vil sige, der kommer en udlejningsbil kørende, og den her udlejningsbil, den kommer så fra den forkerte side, men der, hvor man ikke sådan kører ind backstage. Og så er der en vagt, der stopper bilen, og så den her tonede siderude, den bliver lige rullet ned i gang, og så ser man Mads Langers briller, og Mads Langer, og så siger de, ah, det er dig, okay, du må godt køre ind.
1: Du må gerne køre ind.
0: Og så var det løst, og nu er han så på scenen, men forud ligger jo en dag, hvor der ud over en masse dejlig musik, vi kan glæde os til, også forhåbentlig er lagt op til en dag, hvor solen kommer til at smile lidt mere til os,
1: ja.
0: Og hvor festen kommer til igen at nå uanede højder.
1: Helt sikkert.
0: Og hvor festens Finn Høfner, manden bag det hele, han som hovedarkitekten bag Høje Bøgemager, igen vil vise de allerbedste takter, som jeg ved, du har lagt særlig mærke til.
1: Jamen, jeg lagde mærke til det på et tidspunkt, hvor jeg stod herinde i vores scenevogn, og så kigger jeg ud, og så kommer Finn Høfner som sædvanlig ophøjet ro, gående rundt omkring med sin telefon og i gang med at løse, tror jeg, alverdens problemer på den her telefon. Men alligevel har overskud til med den frie hånd, som man ikke holder telefonen i, og bøje sig ned, samle et stykke plastik op, gå over til skraldespandene og lige stå og kigge på dem, og så affaldssortere helt fuldstændig korrekt. Altså, det er jo imponerende.
0: Det er den overskudsagtige udgave af Højbøv mere. Man kan sige, hvis bare en tiende del af publikum kunne det sådan, så vil vi aldrig have talt om det, vi talte om tidligere. Der er et sted, vi skal have en hyggelig eftermiddag. Lige nu skal vi have Calvin Harris. Og du er lidt på One Kiss.

0: Og live fra Højbøv med 2026. Vi er i gang med dagen, der i aften giver os hej matematikblæst, og Medina lige nu er Mads Langer i fuld gang. Og vi kommer til at tale både om Mads Langer, om Højbøv og mere live her fra stadion om lidt.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Svendborg Sund, blande sig.
3: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Diablo live. Live.
7: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo

0: together.
1: Og det er netop titlen på dette enorme hit fra Taylor Swift med den mundrette med titel We Are Never Ever Getting Back Together. Nå, Danny Fabian, så skal vi lige en tur rundt Højbø Open Air artisterne for en stund. Du har lagt mærke til, hvordan de ankommer her til festen.
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi når man er sådan bagved og ser dem komme, først kommer også de store lastbiler med alt deres gear, og så kommer de i sådan nogle små minibusser. Og man kan virkelig se, hvor mange år de har været i gamet, om det er deres første rodeo-tur, eller de har prøvet det mange gange. De havde jo røver, der er der først på, som er lokal, og det var rigtigt, men man kunne se, at de var sådan, altså nærmest introvert, de var meget nervøse og sådan noget. Vi lige, hej matematik, Rasmus, og hvad hedder det, Nikolaj lige kommet. Og altså, det er jo en helt fantastisk oplevelse, det med, de går bare, og de ser så selvsikre ud, og de ved, de er stadig høflige og søde, men man kan bare se, at de er ikke nerver på. De glæder sig bare til at hygge sig og lave et show. Altså, man kan virkelig se nærmest, hvor mange år folk har været i showbusiness.
1: Jeg kan mærke til, at der kommer også, der kommer sådan en af de her legebiler, en af de her minibusser kørende, og så står der en vagt og stopper, og det er ligesom den forkerte side, de kommer fra og siger stop, stop, stop, og så ruller den der tonede siderud en gang, og så kigger jeg og siger, okay, det var Mads Langers briller, for det var Mads Langer, og det, så, ej, du må godt køre ind af det her, men bortset fra det, så ser og oplever du også der fra og omkring scenen, hvad der er, der sker med de her artister, når de kommer, hvad er det for et sted, de møder, som er et andet sted på Højbø Open, end det gæsterne ser?
2: Jamen, der skete rigtig meget for 10 år siden, så var backstage, det var sådan, man sad fælles og hyggede sig, man var inde i klubhuset, altså B's klubhus ovenpå, det er helt anderledes nu. Nu er der små skurvogne, små arbejdsvogne til alle, alle har deres eget rum, man har et bandrum, hvor man er inde i, og de mødes ikke så meget, artisterne. Og så er nogle artister, der gerne vil have mad bagefter, det vil de fleste. Hej, Mette Montik var sådan, at de kom og sagde, ja, vi ved godt, at planen er, at vi skal have mad bagefter, men vi er sultne nu, kan I ikke skaffe noget mad? Og så Søren, som jo er den mest kendte, var selvfølgelig ud at sige, jeg kunne i hvert fald godt bruge noget mad. Og så, altså, så det er meget forskelligt, hvilke behov bandsene har. Og det, der er det fantastiske backstage, det er jo deres opgave, det er at sørge for, at artisterne har det så godt som muligt til at levere det bedste show overhovedet. Og så er der en lille detalje, som jeg ikke tænker på, det er, der er jo mange hundrede hvide håndklæder til på sådan en Højbø Open Air, fordi noget af det, som bandsene aldrig har med at sælge, det er de hvide håndklæder til efter showet, før showet og showet. Altså det var til hver show, der bliver sådan båret 20 af de der håndklæder op, så jeg står regnet med, at det må være for mig at være mindst 200 hvide håndklæder, der går på sådan en Højbø show.
1: Hvis vi lige i forhold til det her med at være backstage på Højbø med også går lidt fast i forskellen på, når man kommer til spillesteder, vi kender det på Overforeningen Svendborg Teater, der er én artist, der er et band, og det er ligesom dem, man har gjort klar til at line op til. Her der er det jo en lang stribe, og det er også individuelle behov. Jeg tænker, der er meget forskel på, hvor meget fylder Mads Lange, og hvor meget fylder sømændene. Hvordan er de der mennesker, der skal håndtere det sådan omstillingsparate i det?
2: Det er egentlig kun lige, at det lander, de fylder, for ellers så holder de det for sig selv. Altså man ser dem ikke, de går ud i deres vogn, og så går de direkte på scenen, går ned i vognen, og så kører de hjem. Altså som regel får de sådan mad leveret ind af vinduet til vognen, når de er færdige. Altså der er ikke det der fællesskab, der var før. Men også i mange af dem har flere shows. Altså det er blevet meget professionaliseret de seneste år med musikken i Danmark. Så det er ikke som færdetiden, hvor du ved, altså gamle dage, der sad de jo på færgerne og skrev sange sammen og sådan noget. Det er sådan altså ikke mere.
1: Det er en anden verden. Ja.

0: Der er dog enkelte, der vælger at blive ved. Ankerstjerne, han tog en tur rundt på pladsen og mødte publikum på forskellige vis i går, så nogen gør det, men mange er nok videre igen. Det, vi ser frem til i aften, det er Medina. Det er jo nok det, der ligesom bliver højdepunktet på dagen for alle. Men også hej med musik og blæs, som er på vej. Hvad regner du med, det bliver for koncertoplevelser, der venter?
1: Jeg tror i hvert fald, at blæs bliver lidt anderledes, fordi de har fået en ny forsanger inden SAS, og jeg tror, vi mange glæder os til at høre inden. Og så er... Altså, så Medina er jo altid uforudsigelig på den måde, det er jo sent show, det her, så jeg tror, hun kommer til at give den rigtig, rigtig meget gas. Men jeg har en fantastisk nyhed.
0: Ja.
1: Vejret er jo ikke helt optimalt i år, det vil jeg sige, som det er. Vejret bliver meget bedre næste år.
0: Det er dejligt, hør. Godt, du har styr på det.
1: I hvert fald statistisk set. Ja. For man har nu valgt at flytte Høje Bøge to uger. Fremover er det den sidste weekend i maj måned, der Høje Bøge åben er. Og det er det altså også næste år, den 28. og 29. maj. Man kan ikke garantere vejret, men statistisk set, så er det altså bedre vejr to uger senere på foråret.
0: Det lyder lækkert, og med den gode nyhed om godt vejr, så er der vel kun én ting, jeg er nødt til lige at høre dig om også. Kan man så købe en billig billet nu?
1: Jeg er glad for, at du spørger, fordi jeg synes, det er død uretfærdigt, at folk, der sidder og lytter med på radioen, som ikke har mulighed for at være her i dag, ikke får chancen. Vi har lige meldt ud fra scenen, at der er sat 250 early bird billetter til salg. Det er partout-billetter, både fredag og lørdag, 695 kroner, men der er kun 250. Så hvis du sidder og lytter med nu, så er der altså ind på billetkøben, og så køb dem, fordi der er kun 250, og det er første til mølle, der kommer ikke flere af dem.
2: Diablo, live fra Høje Bøge, Open Air.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.

0: Karma. Det var Burhan G og LOC og Karma, Damsted. Du har fundet spændende mennesker på Højby.
1: Jeg har nemlig fundet spændende mennesker. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Magnus.
1: Magnus, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Ærø i Søby.
1: Og du er jo simpelthen tilflytter det til Svendborg. Yes. Prøv at fortælle noget mere om det. Hvorfor skulle man flytte fra Søby?
2: Det er fordi, på Ærø har vi lidt begrænsede muligheder for uddannelse. Så flytter vi ud til Svendborg for at så få noget handelsskoleuddannelse og gymnasium. Det kan være det hele. Så kommer vi herover, og så bor vi på Svendborg jo.
1: Hvordan er det? Altså, hvordan er den der fornemmelse af? Fordi jamen, Søby er jo en fantastisk by. Altså, når du så kommer til Svendborg, men velkommen.
2: Ja, det er noget helt andet jo. Ja. Der på Ærø er det bare lille lokalsamfund. Der er ikke nogen folk næsten. Kommer man herover, det føles næsten som en storby, man flytter til jo. Og det er fedt jo.
1: Vi skal lige have dig med også. Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Kian Pengudag.
1: Hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Marstal, også på Ærø.
1: Og du kommer fra Marstal? Og du kommer fra Søby. Må, yes. må I godt være ude sammen?
2: Ja, det må vi godt.
3: Det er sgu lidt ulovligt, men det går lige an alligevel.
2: Ja.
1: Jeg synes tit, man hører, i hvert fald, at myten om Ærø er, at det godt kan være lidt opdelt.
2: Ja. For 50 år siden havde den ikke gået i hvert fald.
3: Nej, det havde den sgu ikke.
1: Der er I en ny generation.
2: Det er vi. Ja. Og det er også noget, man kan se jo. Når vi alle er sammen nu jo. Det var fordi,
3: Men det var jo fordi, dengang der var der flere skoler. Nu er der jo kun masterskole og friskolen, som er en privatskole, man betaler for. Og så de fleste, de går på masterskole, så på den måde kan man jo enes.
1: Og du er også tilflytter?
3: Det er jeg. Det er jo fordi, efter folkeskolen på Ærø, så er det jo sådan, at man normalt plejer at tage hen til Svendborg for at komme på videregående uddannelse.
1: Og hvad skal du, hvorfor er du her så? Hvad skal du læse?
3: Jeg går på HHX i Svendborg. Ligesom jeg går i klasse med Magnus.
1: Er der flere fra Ærø, som er flyttet til, som I går i klasse med?
2: Det er der faktisk. Man ser faktisk et stort antal, der flytter til hvert år. Det bliver flere og flere hver år. Fordi der er jo flere, der vil over at prøve noget nyt jo. Man ikke er vant til her på Ærø.
1: Nu er der jo mange, der kalder Højbø Open Air for Svendborgs uofficielle byfest.
3: Ja.
1: Føler I velkomne?
2: Det gør vi.
3: 100%.
2: Ja. Vi er blevet velkommen så godt her til start. Vi har fået så mange venner, og det er det pisse fedt.
3: Traditionen lyder på, at man tager på Connys køreskole og flytter til Skovgården igennem Kammerkollegierne, og så ja, og det er det, alle gør.
1: Jeg har en datter, der går ud af handelsskolen nu, og hun er også altid på Skovgården. Det er som om, at det er både et kollegie, men det er også noget socialt.
2: Ja, det er et rigtig godt samfund.
3: Det er der, man samles.
2: Hvis man ikke har været på efterskole før i hvert fald, så kan man næsten komme på efterskole på Skovgården, for det er det samme samfund, man kommer ind i der, hvor folk snakker godt med hinanden og samme efterskole og det hele.
1: Hvad glæder I jer mest til at se?
3: I dag?
1: Ja.
3: Medina jo.
1: Så det er til den bitre ende?
3: Ej, vi vil gerne have været til sømændene, men det er noget, vi skulle ikke...
1: Vi var på Skovgården.
2: Vi skulle nå at blive beruset over på Skovgården først, jo. Vi skulle have noget alkohol i blodet først, og så kunne vi køre i gang, jo. Ja.
1: Mega fedt. Tak.
4: Så siger vi tak. Der er uden tvivl lagt op til, som Patrick også siger, ikke bare byfest, men en fest.

0: Der var Mumford & Sons tættere på Diablo, og jeg må med bekymret mine betragte min sidemakker, Damsted, der her kommer nu med et, en stående invitation til en fest i festen, ja. Og tog en fadøl i hånden.
1: Jeg har fået en fadøl.
0: Og et ansigtsudtryk, der også siger, nå Lars, nu må du have det godt frem til
1: tusind tak. Det kunne godt begynde at lugte af det.
0: Det kunne godt begynde at have det godt så.
1: At lugte af en afsked. Jeg må sige, en af de ting, som jeg virkelig imponeret over på, for det første, det her VIP-område, som der findes meget velstyret og ordnet, men også den der velkommenhed, der er i resten af pladsen, altså... Det er ikke nødvendigt at være VIP her for at have det godt, vel? Og det er virkelig lækkert.
0: Der er plads til alle. Ja. I alle mulige former i alle mulige forstand. Og det vil sige bare, at vores største sydfynske virksomhed, SO Group, ja. Det har jo sådan set også fundet ud af at lave deres helt egen fest i festen, hvis man kan sige det sådan.
1: Jamen, jeg synes, det er meget, meget imponerende, det der med, de skriver simpelthen, kunne du tænke dig at være lærling her? Og så har de sådan en fest i festen, som selvfølgelig er åben, men også er lukket. Så hvis man gerne vil arbejde der, og man har lyst til og så videre, det er jeg helt sikker på, er en fantastisk rekrutteringsstrategi, altså.
0: Ja, jeg tænker i hvert fald, det er en helt anden måde, hvis virksomhed frem på, også for potentielt fremtidige medarbejdere.
1: Ja, lige præcis, og særligt unge mennesker, tror jeg.
0: Og så er jeg sikker på, at det er en sommerfest, der sådan også er historier, der går fra år til år, om det sidste år, det var ham med, og så videre.
1: Ja. Det er altså imponerende.
0: Men der er fest her, det er alle vegne, en af de ting, du har stået og hoppet lidt med til tidligere på eftermiddagen her i Diablo Live. Bilen er jo den fest, der foregår lige ved siden af os. Et særligt klubtelt, der er smæk på, som vi siger.
1: Clubhouse, som jo er der, hvor DJ'sene, de spiller imellem de forskellige bands og holder stemningen kogende, kan man vist roligt sige. Og særligt vores gode kollega Sten Ove, han havde de første par chancer. Han skulle egentlig også have varmet op før Røverdatter, men der var ingen mennesker, så der var ingen grund til at bare ødelægge stemningen for naboer. Det er alt for meget allerede tidligt på dagen. Men han har et par gange i løbet af skiftene der har han spillet masser af fed musik, og der er god stemning, og så skifter DJ'sene igennem dagen, og også sådan lidt på genre og så videre. Du kan prøve at spørge Danny senere, der er nogle fantastiske genreindsigter, som han har.
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er fest hele tiden, alle steder, alle vegne på Højbøve med, og nu skal du også se og ud og tage del i den. Jeg bliver nødt til at høre dig, hvad du er sådan allermest forventningsfuld omkring til resten af dagen og aftenen.
1: Der er, altså jeg vil jo super gerne til Blast, og jeg vil super gerne til Medina, fordi det er fedt at kunne sige bagefter, ikke? Jeg har Lysø Medina. Men det, jeg i virkeligheden allermest glæder mig til, det er faktisk High Matematik, som jeg jo synes er et forrygende band på alle mulige måder, fordi det er så specifikt, det er så finurligt med sproget, og det er så fedt på en eller anden måde, altså sat fantastisk sammen.
0: Og så er det jo spændende, hvordan det går, for de er også den, der har den lidt svære chance, altså den der lige omkring spisetid-chance, hvor man ved, at nogen de søger lidt væk godt andet sted hen, og nogen de er mere i burgeren eller noget, end de måske er i musikken. Det er ikke det nemmeste job, de har.
1: Ej, og jeg tror også, hvis vejret skal blive ved med lige at være, som det er nu, så er det jo altså de første par sange, man lige skal hive folk tilbage fra teltene. De forskellige steder, hvor folk de søger hen for lige at kunne få en lille smule luft og hvad hedder det, fred for regn og alt for meget kulde, ikke? Så ja, det er nok også en hård opstart, kunne jeg forestille mig, sådan lige de første der. Men dem glæder jeg mig helt vildt til at se i hvert fald.
0: Lige nu er det Mads Langer, det er klokken 1800, at High Matematik rammer, og lige nu på Diablo sætter vi kursen frem mod søen.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere, og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang, og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: 30. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo

0: like.
1: Diablo nyhederne.
2: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. To dage efter at have scoret det afgørende mål i pokalfinalen mod FC København, er den 23-årige Lee Han-beum udtaget til VM for første gang. Den sydkoreanske forsvarsspiller er med i truppen på 26 spillere. Mysteriet er løst. Den pukkelhval, der siden torsdag har ligget ved Anholts kyst, er tyske Timmy. En sender på valens ryg bekræfter, at det er den samme hval, der i foråret rørte millioner, da private indsamlere finansierede en stor redningsaktion og sejlede ham til Skagerrak. Men Timmy kom i problemer igen. Miljøstyrelsen takker for den store indsats, men opfordrer samtidig folk til at holde afstand til kadaveret.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tag regntøjet med. Resten af dagen kan blive både våd og blæsende. Byer trækker ind over landet fra vest, og i Jylland er der endda risiko for torden. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Mod øst holder det lidt mere tørt. Og skulle du være så heldig at være på vej til solskinsøen Bornholm, ja, så lever den op til sit navn.
4: Det er faktisk også her, solen titter lidt fremover Højbøgestadion i Svendborg. Vi ligger på 9-10 grader over Sydfyn, og her er forventningerne i top. Og det er endda til trods for, at Mads Lang lige nu spiller i en stjerneregn af sne, der jo er en julekalendersang. Mads Lang er på vej til inde på Højbøgestadion, hvor vi senere glæder os til både High Matematik Blæst og Medina i aften. Og så hopper vi med her live i Diablo-bilen ind i en times tid endnu. Live her fra Højbøge Open Air 2026. Jeg hedder Martin Larsen.
1: Diablo live. Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live. Live.
4: Diablo. Og så er der

Feels Like I'm Falling in Love, Coldplay live til dig fra Diablo på Højby. Åbner 20:26. Vi er live her fra festlighederne til Svendborgs store byfest frem til klokken 18. Men det er ikke kun her, der bliver festet i aften. Det gør det også på tv-skærme over hele Europa. Det gælder det europæiske Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest, som det retteligt hedder. Og vores danske håb og sydfynske deltager Søren Torbegård Lund, ham går vi tættere på lige

0: Det er Diablo, vi live fra Højby Omea. Her er der gang i festen, men på tv-skærmen over hele Europa er der en anden fest, der udspiller sig i aften. Det er nemlig Eurovision Song Contest. Og her kan vi jo blandt andet glæde os til, for dig, der kigger med, og se, hvordan det går for sydfynske og danske Søren Torpegård Lund til Kampriet.
1: Så håber jeg bare, at publikum kommer til at sidde tilbage med den samme følelse af at have lyst til at give slip, og give slip på alt det, som hverdagen og voksenlivet og følelsen af ansvar er. Slip det for 3 minutter, og så hop med til en fest, og så kan vi altid fortryde det i morgen.
0: Siger så Søren Toppegaard Lund, der i aften står på scenen til Eurovision Song Contest. Og hans mor, hun har sandelig også en historie at fortælle om Sørens opvækst og starten på det med musikken.
2: Ja, men det er jo faktisk nok helt tilbage, så barn var han spillet Nyborg Voldspil. Og han var med i en vinterforestilling i 9, og tilbage i 2010, der spillede han Oliver ud på den store filosofien, hvor han havde barnehuerollen der som Oliver. Og der var jeg selv med til den forestilling, hvor jeg skulle alligevel ligge og køre barn jo. Så nu kan jeg ikke huske, hvad sangen hedder, men han synger sådan en sang, hvor han er alene på scenen der. Og der kunne jeg sådan stå ude i kulissen og se ham hver aften. Der trillede tårerne bare ned i kinderne. Så ja, nu bliver jeg helt rørt ved det faktisk, ja.

0: Sådan så på går Lunds, før vi går hjem. Melodi Grand Prix sangen, der kommer til at blive præsenteret for hele Europa i aften til Eurovision Song Contest. På Sydfyn krydser vi naturligvis fingrene for Danmark. Lige nu er Mads Langer på vej af scenen på Højbjerg Åben senere til aften, når vi rammer klokken 18, går High Matematik på. Aftenen bringer også Blæst og Medina, tre dejlige danske artister på scenen til årets Højbjerg Åben. Festen er i fuld gang, og forventningerne, de er top.
1: Diablo, hvor det sker på Sydfyn, live.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo live.

0: Diablo, vi er live fra Højbøge Open Air, og festen, ja, den ligger altså stadigvæk sådan relativt omfruelig hver aftenen angår og ligger og venter forud. Vi skal tale lidt om folkene, der laver festen. Vi skal tale om SFB's venner, Danny Fogbjerg. Kan du prøve at sætte nogle ord på den transformation, man kan sige, Højbøge Open Air har gennemgået lidt fra at være en meget sådan SFB-agtig fest, men altid har udspillet sig her på det hæderkronede stadion?
1: Jo, men det, der er sket, det er jo, at den er blevet meget mere professionaliseret, og det kræver tiden jo. Altså, det er jo et helt andet show, end det var, da man startede for 26 år siden. Sådan er ikke bare kun her på Højbøge, men alle steder. Men i det hele så er det en win-win-win, ikke kun for SFB, men for mange klubber og foreninger i Svendborg, fordi der er rigtig mange, der stiller frivilligt personale til rådighed, og på den måde får en skinning med hjem til klubben. Men det er jo SFB's venners helt store fest, det her. Og det kan man se rundt omkring. Blandt andet lige ved siden af, hvor vi er, der er jo en SFB-båd, det er dem, der sætter udgangsarmbånd, men det er også dem, man kan købe den nye SFB-trøje. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for klubben at have sådan et flagskib her, især i forhold til at få økonomien til at spille sammen. For det er det,

0: Når man køber en bajer her, så er man jo altså med til at støtte det gode her på Sydfyn. Og så har SFB lavet en ambition, som vi prøver at pushe hårdt for scenen i dag, og det er, når man starter sæsonen efter pausen, så er ambitionen, vi bor i postnummer 5700, at der skal være 5700 fans her på stadion. Og vi er ikke så langt fra, lige sidste år var der altså under 2000, så vi skal lige mere end doble, og så er vi altså op på det. Og det er en af ambitionerne, det er der er målsætningerne for i år, udover at der skal køre økonomi i Højbyåben er, så skal vi også gerne afsted komme, at der altså kommer 5700 fans til den første kamp.
1: Ja, for en ting er jo, at den kamp, der i dag udspiller sig primært af kampen om at nyde musikken og indtage fadølene i takt med den her på Grønsværen Bøge, så er det jo sådan set også her, at kampene og en ny fodboldsæson ligger og venter.
0: Og det er jo det, der er lidt sjovt, for der er jo rigtig mange, der har været til Høje Bøge, men som måske slet ikke tænker på, altså vi står jo på, der er grund til, der er græs her, det er en fodboldbane, altså. Og det er også noget, der gør, at man bruger ekstreme ressourcer fra arrangørernes side på at lægge køreplader mod ud, fordi der skal jo spilles fodbold her igen om ikke så lang tid.
1: Og det, der er altid spændende, det er, om den næste kamp, den så bliver spillet på Høje Bøge Stadion, eller den må flyttes, man har set begge modeller, men lige nu, hvor man en af de ting, vi nyder godt af, modsat andre festivaler, man vi har haft nu, for det har regnet meget, Koblev her, det er jo en fodboldbane, der rent faktisk godt kan tåle regn og ikke bliver forvandlet til en mudderpøl, selvom det har været en regnfuld uge.
0: Og hvis man kun har været til Høje Bøge de sidste mange år, så kom forbi, altså der er kommet nyt højtaleranlæg på stadiet, der er kommet nu nye steder, der er sket rigtig meget her på Høje Bøge stadion de seneste år, så det er også nogle helt andre rammerne, klubben har at præsentere.
1: Der er i hvert fald hermed inviteret, og du er også inviteret, uanset om det så er til en SFP hjemmekamp, eller du er klar til en gang Høje Bøge Open Air.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck ved Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Vi pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
5: Diablo live. Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo.

0: vi har gang i festen på Højbøv. Men jeg har fået godt selskab i studiet. Hvem har vi her?
1: Vi har Jonas Nobel, som er lige blevet regionsmester med U17 GOG, lokalholdet.
0: Og nu er du ude at feste.
1: Og jeg er vanvittigt meget ude at feste.
0: Har du nogen af håndboldspillerne med?
1: Jeg har masser af mine håndbolddrenge, der er med. Og ved du hvad, det er så skønt, fordi det er sådan et lokalsamfund, der bare er samlet. Normalt så er jeg fra Slagelse, og nu er jeg rykket til Svendborg. Og Svendborg, det er jo en fantastisk by.
0: Er det sådan en inkluderende by, hvor du fornemmer sådan en byfest, som Højbø Åben er, den tager bare godt imod?
1: Åben er, det tager virkelig godt imod, altså, og de gør det jo bare. Så det er jo mega fedt, altså at høre alle de her kunstnere og se drengene, de bare hygger sig. Det er jo vanvittigt fedt.
0: Er det første Åben er, du er til?
1: Det er første Åben er, jeg er til.
0: Så er du den helt rette at sige, hvad er det for en oplevelse, du har, når du kommer ind her?
1: Det er en kæmpe fornøjelse. Suspekt i går med Dina i dag, altså det kan jo ikke blive bedre.
0: Hvad er en absolut favorit i baren? For jeg fornemmer, der har du været en gang eller to?
1: Ja, måske en gang eller tre. Lad os bare være ærlige, ikke også? Ja, ja. Nej, men en klar favorit, det er måske... nu er jeg faktisk... Det lyder lidt feminin, faktisk, at sige, når jeg siger en blank. Og en blank, det er jo den her, der har en citrus-smag. Altså, og det er jo bare godt.
0: Og det passer godt til sådan en dejlig forårsdag.
1: Ja, nu har det regnet lidt i dag, men det er jo en forårsdag, og den skal man bare respektere.
0: Det bliver mere forårsagtigt end blanke i hvert fald.
1: Det bliver 100% mere forårsagtigt end det.
0: Hvornår er I startet i dag, og hvornår skal I slutte?
1: Vi starter i dag klokken 10. Ja, det er tidligt. Og det er jo så med unge drenge som mig selv, det er, at vi starter jo tidligt og slutter sent. Klokken 10, det er måske tidligt for nogen, men det slutter jo først klokken 2 for helt almindelige mennesker, der tager i byen og sådan noget. Det gør jeg ikke selv. Jeg skal bare hjem og have en frysepizza, og så skal jeg bare slappe af. Men altså, det er jo noget for almindelige mennesker at tage i byen.
0: Nu vil jeg i hvert fald ønske dig en god fest.
1: Ah, det er overspillet, det kan jeg lide. Det var en fantastisk aften, ikke også? Og så vil jeg ønske jer alle sammen derude i radioen. Jeg vil ønske jer kæmpe fornøjelse med hele jeres liv. Det er jo, man har kun ét. Man har ikke kun, det er kun hverdag, man lever, så tænk over det, ikke også?
2: Det ser mærke. Festen er i gang.

0: på tv-skærme i aften kommer over hele Europa til at udspille sig en Grand Prix-oplevelse Eurovision Song Contest i radioen. På den anden side af den kommer til at udspille sig Sydfynsfesten, og lige nu er det jo så Svendborgs store byfest Højbø Open Air. Vi er på vej til at træde ind i aften med, sammen med Diablo Stanifobian på scenen som konferencier. Hvad er det, du skal præsentere resten af aftenen?
1: Jamen, det er jo noget virkelig fed musik. Blæst, der jo har en ny sangerinde, Sasso, og så er det jo Medina, og så er der ikke lang tid til, vi har Søren og Nikolaj på med Heimann Musik. Lige da du sagde det med Grand Prix, prøv at høre, vi skal have Harske Ube til at stille op til nu det Grand Prix. Den ligger der lige til højre benet.
0: Jeg ved ikke, jo, måske faktisk, ja.
1: Det må være en ambition.
0: Det er en af de ting, vi må arbejde videre på, ja. Klart, sikkert.
1: Og han kan jo også høre os lige om lidt, når vi starter Syfynsfesten. Og det er jo sådan lidt synd for dem, der er her, de går glip af det, men det må de jo så leve med.
0: Sådan er det. Hvis vi lige skal kigge på artisterne, der venter, så Heimann Musik som en ting er jo en speciel chance, de får her om lidt, fordi det er der, hvor der også går lidt aftensmad, lidt sult i den ved nogle gæster. Den kan godt være svær at trække op, eller hvad tror du?
1: De har et par S'er i hjermet.
0: Har de det?
1: Jeg vil bare sige, neon-kondicyklen.
0: Neon-kondicyklen?
1: Ja, det er et af kivusene.
0: Det var en lille appetizer, ja.
1: Og så er de jo sådan delt op. Jeg har stadig kigget på det, og så tænkte bare tingene ind. Nikolaj og Søren har samme bestilling, de har samme ting, men i hver sin side af scenen, og der kommer også noget interaktion med det i dag. Jeg tror, okay. Det kan godt være, at man ikke kommer til at stå og danse, man kommer til at nyde sin mad, men man kommer til at kigge op på scenen, for der kommer til at ske noget.
0: Der er sjovt at vente. Så har vi jo blæst, der lige pludselig er skrevet sig ind i dansk musik jo, og virkelig er artist, vi særligt kender her fra radioen naturligvis.
1: Og som er vildt med Katy Perry.
0: Og som er
1: vildt med Katy Perry.
0: Og vildt med Katy Perry. Ja,
1: det er lige kommet, og de sad og spillede Katy Perry, og det der så Sasso sad bare rykket igennem, så man må gå ud fra et blæst godt kan ikke Katy Perry.
0: Og så er der det, der jo for alle bliver kulminationen på festen, der vi har hørt flere gange i dag. Altså Medina, det er jo aftenens højdepunkt, 22:30 i aften. Og hun er jo sådan en kvinde, hvor man ved vel aldrig rigtig helt, hvad lune hun er i, og hvad hun kommer med, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, min mor har jo lært mig, hvis man ikke er så meget pænt at sige, skal man ikke sige. Altså, Medina har jo vildt mange fans, og der har en vildt stor following. Udtrykket er meget svingende. Mm. Er det ikke den rigtige måde at sige det på?
0: Det var måske, jo. Altså, jeg noterer mig, at Medina jo tidligere har været på Højbø Open Air, hvor man til at starte med i starten af hendes karriere sagde, hold da op, der er lang vej nu. Og siden har hun jo bare imponeret og blevet taget Danmark i sit favntag, så ja, alt kan ske.
1: Altså, vi har jo i måneden op til Højbø Open Air spurgt i radio nogle gange, hvad folk glæder sig mest til at se. Og der har det jo altså været Suspekt og Medina som nummer 1, der var den helt store topscorer. Så er der mange der. Og så har hun jo et kæmpe repertoire. Altså, vi har jo bare på Diablo hvert år spillet 2-3 nye hits hvert eneste år. I hvert fald de sidste 10-15 år, så det er jo i hvert fald 20-30 store sange, hun har på programmet. Så det bliver en stykke medfest, og der bliver gang i den, og det er et kæmpe, kæmpe show. 3 lastbiler skal der til for at køre det.
0: Mamma mia. Det bliver aftenen på Højbø Open Air. Jeg hedder Martin Larsen. Tak til Danny Fobian, der jo fortsætter Diablo-chancen på scenen. Og rigtig god aften til dig. Med Sydfynsfesten her i radioen på den anden side af den. God lørdag.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantsens slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som Nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge. Med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Diablo live.
9: Live.
17: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
9: Diablo Live.

0: Diablo nyhederne.
1: Morten Messerschmidt står efter lørdagens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fast på, at Moderaterne ikke må indgå i en ny regering. Radikale Venstres Martin Lidegaard ser også muligheder i de igangværende forhandlinger og lover at kæmpe for Danmarks grønneste regering, uanset farve på den. En 25-årig mand er natten til lørdag blevet dræbt ved et knivstikkeri i Tilst vest for Aarhus. Tre mænd på 19 og 24 år er blevet anholdt. Senere samme nat blev to mænd stukket med kniv i nærheden. Politiet undersøger nu, om de to sager har sammenhæng. To dage efter at have scoret det afgørende mål i pokalfinalen mod FC København, er den 23-årige Lee Han-beom udtaget til VM for første gang. Den sydkoreanske forsvarsspiller er med i truppen på 26 spillere. Mysteriet er løst. Den pukkelhval, der siden torsdag har ligget ved Anholts kyst, er tyske Timmy. En sender på hvalens ryg bekræfter, at det er den samme hval, der i foråret rørte millioner, da private indsamlere finansierede en stor redningsaktion og sejlede ham til Skagerrak. Men Timmy kom i problemer igen. Miljøstyrelsen takker for den store indsats, men opfordrer samtidig folk til at holde afstand til kadaveret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Tag regntøjet med. Resten af dagen kan blive både våd og blæsende. Byer trækker ind over landet fra vest, og i Jylland er der endda risiko for torden og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Mod øst holder det lidt mere tørt, og skulle du være så heldig at være på vej til solskinsøen Bornholm, ja, så lever den op til sit navn.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Er du rigtig raffi at se på, ja, så kender du måske nok raffier, som mister selvkontrollen i selvkontrol, trol, trol. Du kender det måske mest fra Laura Brannigan, men hun er lige ude at pisse og ski og brække sig i, og så står de raffi gutter her for raff klar til at bare give total olympisk kontrol med selvkontrol, trol, trol.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Hvis du ikke kommer inden for Odense, ja, så kommer du nok heller til at få Carly ind at føle. Men hvis du som nogensinde har vågnet ind i Odense, jo, så kender du listan alt til den moderne Carly-hed. Herfra den vige Bowie, Modern Love.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
4: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

skal vi en tur ud og se med DSB. Toget afgår til 10 på slag 12. Vi skal ud og køre på skinner til Smil og Stivnes by. Lytter til på slag 12 med hjem til Aarhus her på

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4,995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: kan se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så gælder om at komme op til præsten og lægge kortene på bordet. Jeg har som bandet, jeg har som svoglet, jeg har som et lagt fingrene imellem, der knast, jeg har vælt min billerballer, og jeg gik amok, mok, mok, mok. Et til sinde med drengene ned fra Fisk og Fritid. Pet Shop Boys, boys, boys.

0: Den præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Hvem ringer man til, hvis der er fut under motorhjelmen? Jo, man ringer da listen til Falkgaard, Falkgaard. Så kommer han ud og rapper på flammerne, til de går ud. Det er musik fra Tyskland. Nærmere betegnet Stortyskland. Det er Falkgaard med Maschine Brændt.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hej, det er Niklas Bakaglas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv lige 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
20: The only way out is together.
18: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Og du lytter til Radio Diablo, og jeg her Harske Hørby. Vi skal have en outningens allerstørste spørgsmål, og vi skal lige stand rulle rundt med en anden her i outen. Det er det utidige labbanne Alicia Ivan, der går lige til sagen og trækker ned bukserne på os og spørger, hvor skal vi sove i nat? Ja.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Først holder man af, så holder man u, og så holder man ved. Ejner Ekvist holder sat tilbage, han siger tingene som det er. Han kan lide sjov, han kan lide ballage, han holder af de ting med Ejner Ekvist, kvist, kvist.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter, First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Svendborg Sund, bland det selv.
6: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
5: Svend.

til Sydfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn og de

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 30. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
4: replace. Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Terroristerne blev hele turvåren, alt nutidig musik, som Syfyns herlige pladespiller venner i år, så er det bare med at give tårne frit løber og få svabe dansegulvet her med ultravoks, der hælder vand ud af ørerne til...

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantsep slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Hvad er Bettina? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

For Sagomel, der blev morstyrt, listeren lige krasperet jo. Jo, sådan når det klør over det hele, man får brug for skratsing over for Amerika. Nogen har det sjov, andre har det dobbelt så sjov. Du lytter til Fun Fun med Happy Station.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

har du stukket fingrene i stikkontakten, så har du fået direkte kontakt til det lokale kraftværk. Det er musik fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland. De får vejrtrækning op og hiver ned i din cykelshorts, du skal på

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Når du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Høby, og hvis du det daglige render rundt i Levi's 501 og hurtigt knæpper sko, ja, så Olivia Newton-John skrev den sang til dig jo. Fiskal, fiskal med Olivia Newton-John.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: eller den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Jo, verden er listan til at blive nå. Vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er den over at være rej for Harske Hubie passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

1, 2, 3, nu må vi se, så skal vi lytte til den rigtige ud til de. Georg Kranz har en rigtig tromfrans, han kommer ud til de bummelum, bum, bum, til trommeænderne giver dig varme i kinderne jo. Knej de klotter i det med at gøre det totalt med kapav. Han er oppe på stikkerne, han snakker som en trommemaskine, han siger, hvad han gør, og gør, hvad han siger. Hvis du vil lære at spille trommer, så er det nu, du skal komme løvende og lytter til Georg Kranz, som smækker til trommen og svinger i den med køllen, så skal du have den ud til de

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: når regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnum Is til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
25: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.